svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: U centru zbivanja Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U padu zrakoplova njemačkih oznaka poginuli stariji muškarac i žena. Ličko-senjski župan Ernest Petri više nije na čelu tamošnjeg HDZ-a, ali ostaje župan. Zbog prebrnutog tegljača kilometarske kolone na A1, istražni zatvor Kanađanki srpskog podrijetla za požar na drniškom području. Toliko u najavi emisije.
0: Dnevnik.
1: Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće se provodi očevid. Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci se oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
2: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
1: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća Alana Vukić.
3: Jutros su već naši istražitelji zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
1: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Njemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove, te nemamo povjerenja da će se naš problem riješiti, poručuje čelnik inicijative Vjekoslav Bušić. Istaknuo je kako na prosvjedu u Zagrebu petog sljedećeg mjeseca političari neće moći govoriti. Milorad Šikanjić.
4: Gospićani nisu nimalo spokojni nakon izvanredne saborske sjednice, budući da zaključci ni na koji način ne pridonose početku rješavanja problema. Izjavio je to čelnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za naš radio.
5: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema, za koje je sada već zapravo svima jasno da niti je od nadležnih ovaj problem, znači na vrijeme spriječen, a niti kad se saznalo još 2024. godine kako o opasnom otpadu se radi, na kojoj lokaciji se nalazi, da je zakopan u tlo, da je rastresen bez ikakve zaštite, nisu se poduzimale nikakve preventivne mjere.
4: Bušić pritom ističe.
5: Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakva stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
4: Izrijekom odbacuje optužbe o bliskosti s pojedinim političkim opcijama.
5: Mi smo zapravo od našeg osnutka doživjeli da su nas svrstavali od HSP-a, HDZ-a, pa sve evo sada do Možemo. Tako da je očito koja je namjera takvih optužbi. Evo još jednom potvrđujem, građanska inicijativa nema apsolutno veze sa politikom niti sa jednom političkom strankom.
4: Govoreći o prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, Bušić navodi kako dobivaju potporu udruga koje su općenito nezadovoljne aktualnim politikama gospodarenja otpadom. Iz dana u dan vidljivo je kako Gospić nije jedini, poručuje Bušić. Kao ni na gospićkom prosvjedu ističe, političarima ni u Zagrebu neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: Dnevnik.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, ali ostaje na mjestu župana.
0: Dnevnik.
1: Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i kolona je oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je oko 30 km. Obilazak prema Dubrovniku je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km, na čvoru Brinje oko 3. U tunelu Grič prekinut je promet prema Dubrovniku kako bi se spriječilo zaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnje kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Neslužbeno pritvorena žena je srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova. Nakon desetljeća iščekivanja i mnogih opažanja posljednjih godina, sredozemna medvjednica ovih je dana potvrđena i u Zadarskom akvatoriju, objavio je Splitski institut za oceanografiju i ribarstvo. Ipak ističu da su za njezin povratak potrebni odgovarajući uvjeti za život i dovoljno hrane. Njihovo nedavno istraživanje daje razloga za optimizam. Naime, pokazalo je da u istočnom Jadranu još ima dovoljno raznolikog i dostupnog plijena. No, medvjedici su za povratak potrebni i drugi uvjeti poput mirnih obalnih područja te prikladnih špilja i zaklona za odmor i razmnožavanje. Priječki mul večeras će mirisati na domaću kuhinju. Naime, gastronomska manifestacija Večer priječke kužine u svom 7. izdanju okupit će domaće kuhare, otočne proizvođače, udruge, mještane i goste s ciljem očuvanja i predstavljanja tradicijske kuhinje, načina života otoka Ugljana. Program počinje u 18.30 sajmom otočnih proizvoda, dok će večer od 20 sati dodatno začiniti nastup Klape Lanterna. Središnji dio manifestacije bit će dakako posvećen gastronomiji, a što se sve večeras priprema na priječkom mulu, najavila je direktorica turističke zajednice općine Preko Ivana Lončar Mašina.
6: Tu imamo naše lokalne ugostitelje koji su se rado odazvali mom pozivu i oni će nam kuhati lokalne specijalitete, janjetinu s bižima, manestrun s mušunima, brudet od sipe i boba s krumpirom i brudet od liganja s palentom. Naša udruga Žena Luzor peći će nam domaće pršunate ili bubaniće, kako ih mi zovemo, i kroštule, a udruga Santina rezati će domaće pršuti sir na licu mjesta.
1: Sport. Drage će večeras biti domaćin 4. izdanja međunarodnog boksačkog spektakla Croatian Knights. U Valiju Dugovača publiku očekuje 21 boksački meč i ukupno 42 borca, među kojima i velik broj domaćih boksača. Program počinje u 18.30, a ovogodišnje izdanje najavljuje organizator Nikola Marketin iz boksačkog kluba Ares Diabolik.
7: Imaćemo boksače koji dolaze iz 7 zemalja. To su vrhunski boksači, neki od njih su i osvajači europskih i svjetskih medalja. Imaćemo nastupe plesačica Studio 8, imat ćemo vranske vitezove, zadarske mažoretkinje, imat ćemo našu mladu zvijezdu i velik potencijal Ninu Vujević, još mnogo iznenađenja, tako da očekujemo stvarno jedan veliki spektakl u jednom predivnom mjestu, ugodnom ambijentu, tik uz more, tako da će biti stvarno zaista predivno.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 28, Gračacu 30, Šibeniku 31, Zadru i Zemuniku 32, Tekninu 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature od 29 do 34.
8: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator bio je Tibor Pihler, Dnevnik u redu je vodio Vladimir Šet.
9: 101.8, 103, 105.9. Zona zabave, Radio Zadar.

morala toliko dugo bez tebe. Prvo zamislite kako je teško nositi se noć kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj rasađivati kad pretjerim sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše lijepo uživo vidjeti

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. kalif Abu Bakr, kojemu je nadimak bio Al-Sidik vjerodostojni, umro je 23. kolovoza 634. godine u Medini. Sunitski muslimani Abu Bakra smatraju zakonitim kalifom, nasljednikom Muhameda i prvim od 4 pravedna kalifa. Šiitski muslimani smatraju da je prema izravnoj Muhamedovoj zapovjedi prvi kalif trebao biti Alija, koji je za sunite posljednji od pravednih kalifa, a Abu Bakr da je uzurpirao vlast.
3: Abu Bakr je rođen u Meki 573. godine. Bio je trgovac. Abu Bakrova kći Ajša udala se za Muhameda. On je sudjelovao u bitkama koje je vodio Muhamed i bio je jedan od Muhamedovih pratitelja za vrijeme hidžre iz Meke u Medinu 622. godine. Bio je najbliži Muhamedov savjetnik, a predvodio je i molitve u Medini za vrijeme Muhamedove bolesti. Poslije Muhamedove smrti 8. lipnja 632. godine Abu Bakr je proglašen novim vođom i kao kalif je preuzeo političku i upravnu vlast. Spor oko toga je li Abu Bakr trebao biti prvi kalif ili je to trebao biti Alija, razlog je prve velike šizme iz koje je nastala podjela na sunite i šiite. Nakon Muhamedove smrti, stabilnost države koju je stvorio bila je ugrožena. Pobunila su se arapska plemena protiv kalifa. Dio njih odbio je plaćati porez, dio se odlučio vratiti starim vjerama, a dio je tvrdio da su se poklonili Muhamedu, pa njegovom smrću prestaje njihova podložnost. Abu Bakr je tvrdio da se nisu poklonili samo Muhamedu kao vođi, nego cjelokupnoj muslimanskoj zajednici. Abu Bakr uspješno je suzbio političke i vjerske pobune poznate kao ride, apostaze, a uspješnim ratom protiv pobunjenika podvrgnuo je središnji dio arapskog poluotoka muslimanskoj vlasti i započeo ekspanziju islama iz Arabije u Irak i Siriju. Uoči smrti unutar muslimanske zajednice dogovorio je miran prijenos vlasti na Omera, koji je postao drugi kalif. Abu Bakr umro je 23. kolovoza 634. godine.
2: William Wallace, jedan od najvećih škotskih nacionalnih junaka, pogubljen je u Londonu 23. kolovoza 1305. godine. Wallace je bio vođa škotskog otpora engleskom prodoru na sjever Britanskog otoka. Rođen je oko 1270. godine. Godine 1296. engleski kralj Edward I. zatočio je škotskog kralja Ivana i proglasio se vladarom Škotske. Wallace je u proljeće 1297. godine postao vođa škotskog ustanka protiv engleske vlasti. U svibnju je sa skupinom od 30 ljudi napao Lanark i ubio engleskog šerifa. Nakon toga organizirao je vojsku koja je bila sposobna napadati engleske posade u gradovima. U rujnu 1297. Wallaceovu vojsku napala je znatno brojnija engleska vojska pod zapovjedništvom Johna de Varene. Wallace je iskoristio loš taktički položaj engleske vojske na rijeci i nanio je težak poraz.
3: Nakon te pobjede uspio je istirati Engleze iz gotovo cijele Škotske, pa čak i organizirati napade na sjevernu Englesku. U odsutnosti kralja Ivana, Wallace je proglašen čuvarem škotskog kraljevstva. Sljedeće godine Wallace na bojnom polju u Škotskoj sukobio s kraljem Edwardom I, koji se vratio iz rata po Francuskoj. Edward je invaziju Škotske započeo 3. srpnja 1298. godine, a 19 dana kasnije Wallaceova vojska doživjela je težak poraz u bici kod Falkirka. Strijelci i konjica engleskog kralja pobijedili su Wallaceovu vojsku sastavljenu uglavnom od kopljanika. Wallace i prije toga poraza nije podržavao znatan dio škotskog plemstva, a nakon poraza njegov vojni ugled bio je uništen. U prosincu 1298. dao je ostavku na dužnost čuvara kraljevstva. Zamijenili su ga Robert Bruce, budući škotski kralj Robert, i Sir John Comyn, zvan Crveni. Do 1304. većina škotskih plemića pokorila se Edwardu I, a engleske su vlasti uporno tragale za Wallaceom. Uhićen je 5. kolovoza 1305. godine i odveden u London. Optužen je za izdaju kralja, iako, kako je kazao u istrazi, nikada nije prisegnuo engleskom kralju. William Wallace pogubljen je 23. kolovoza 1305. godine u Londonu. Godine 1306. Robert Bruce podigao je ustanak i izborio neovisnost Škotske. William Wallace ostavio je dubok trag u škotskom nacionalnom identitetu i kulturi, a on je glavni protagonist filma Hrabro srce, koji je 1996. nagrađen Oscarom.
2: Ministri vanjskih poslova Njemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov sklopili su 23. kolovoza 1939. godine u Moskvi sporazum o nenapadanju. Taj sporazum sadržavao i tajni protokol kojim su te dvije države podijelile interesne sfere u Finskoj, Estoniji, Litvi, Latviji, Poljskoj i Rumunjskoj. Tajnim protokolom dogovorene su političke i teritorijalne promjene u navedenim državama.
3: Staljin je htio osigurati mir s Njemačkom, a Hitleru je pakt o nenapadanju sa Sovjetskim savezom odgovarao jer je vjerovao da će time izbjeći rat na dvije fronte. Vijest o sklapanju pakta javnost nije bila obavještena o tajnim protokolima i izazvala je konsternaciju u Londonu i Parizu i golemu pomutnju u međunarodnom komunističkom pokretu koji se do tada temeljio i na politici otpora fašizmu i nacizmu. Tajni protokoli sporazuma Ribbentrop-Molotov omogućili su podjelu Poljske između nacističke Njemačke i Staljinovog Sovjetskog saveza. Njemačka je 1. rujna 1939. godine napala Poljsku, zbog čega su joj 3. rujna rat objavile Velika Britanija i Francuska. Sovjetski savez Poljsku je napao 17. rujna, a okupacija i podjela Poljske okončane su 29. rujna. Nova granica uspostavljena je na rijeci Bug, a ta rijeka je nakon Drugog svjetskog rata postala poljsko-sovjetskom granicom. Tajnim protokolima određeno je i da Litva, Latvija i Estonija potpadnu pod sovjetsku sferu utjecaja i Sovjetski savez te države okupirao i anektirao 1940. godine. U sovjetskoj sferi bila je i Finska, koju je Sovjetski savez napao u jesen 1939. godine i u tom je ratu ostvario teritorijalne dobitke. A u sovjetskoj sferi bila je i Besarabija, do tada dio Rumunjske. Sovjetski savez je na temelju sporazuma Njemačku opskrbljivao strateškim sirovinama. Sporazum o nenapadanju bio je potpisan na 10 godina, a Njemačka ga je prekršila 22. lipnja 1941. godine, kada je napala Sovjetski savez. Europski parlament proglasio je 23. kolovoza danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Staljingradska bitka, jedna od najvećih bitaka u povijesti, bitka koju se smatra prekretnicom Drugog svjetskog rata, započela je 23. kolovoza 1942. godine. Njemačka je vojska planirala u ljeto 1942. pokrenuti veliku ofenzivu u Sovjetskom savezu. Prvi cilj te ofenzive bilo je zauzimanje naftnih polja na Kaukazu, a drugi važan cilj bio je Staljingrad, važno industrijsko i prometno središte, čijim se zauzimanjem mogao prekinuti riječni put Volgom. Bio je to i grad koji je zbog svog imena imao snažno simboličko značenje. U prvim tjednima velike ljetne ofenzive njemačka vojska brzo napredovala. Staljin je odbio prijedlog da se iz Staljingrada evakuiraju civili, uključujući i djecu, jer je računao da će Crvena armija energičnije braniti grad pun civila nego prazan grad. Prvi napad na grad njemačko ratno zrakoplovstvo izvršilo je 23. kolovoza 1942. godine, a njemačka vojska ubrzo je prodrla u Staljingrad i započele su višemjesečne oštre ulične borbe.
3: Njemačkom vojskom u Staljingradu, uz koju su se borile mađarska, talijanska, rumunjska vojska te jedna pukovnija dragovoljaca iz NDH, zapovjedao je general Friedrich Paulus. On je pod svojim zapovjedništvom imao više od 300.000 vojnika. Sovjetskom vojskom koja je branila grad zapovjedao je general Vasilij Čujkov. U jesen 1942. godine pokazale su se slabosti njemačkog plana napada na dva cilja istodobno. Napad na Kavkaz i na Staljingrad razvukao je njemačku vojsku i oslabio snagu njezinog udara. Dok su u gradu trajale ogorčene i vrlo brutalne borbe, Crvena armija pripremala je protuofenzivu. Sjeverno i južno od grada prikupila je velike snage i odlučila udariti u slabo branjene bokove Paulusove vojske. U jesen 1942. Sovjeti su pokrenuli operaciju Uran i opkolili njemačku vojsku u gradu. Na vrhuncu ratnih akcija Staljingradski je kotao angažirao 1,5 milijuna sovjetskih vojnika, a opkoljeno je njemačkoj vojsci Hitler zabranio pokušaj proboja iz obruča. Njemačka je pokrenula novu ofenzivu, kojoj je cilj bio probiti obruč i spojiti se s opkoljenom Paulusovom vojskom, ali taj pokušaj nije uspio. Posljednji njemački vojnici u Staljingradu predali su se 2. veljače 1943. godine. U Staljingradskoj bitci poginulo je oko 1,5 milijuna vojnika. Njemačka je izgubila do tada elitnu 6. Paulusovu armiju. Staljingradsku bitku smatra se psihološkom prekretnicom, kako zbog veličine same bitke, tako i zbog njezinog simboličnog značenja.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
4: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strojama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovito komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
8: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe Mostovčelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo
0: jako puno toga iz vremena bivše države. Očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
8: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravne prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
8: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Evropski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijene bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su u desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
0: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtaše, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad u kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelj je mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskoga branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
3: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Washingtona male.
3: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde, James Morrisrow.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
1: Jutarnja kronika.
2: U Barbanu se poslijepodne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje je svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na beli konju draga i ja ću tamo bit. U
18: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod ja u školu barbom, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
20: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj. Svi puti sa gredom u barban.
18: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
3: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatniji uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Domeo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najboljih gimnastičara Europe, prati Sanja Žigra-Fraljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Tučin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.00.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: S dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom više boja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugom kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtog kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
4: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28 minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galašić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon dodavanja Radilića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvi jedac u modrom dresu.
22: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
5: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane. Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znao poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupo je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja, u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
22: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podnove lebita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano i većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podnove lebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
25: Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Oglasi.
28: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. 7 sati nam je i gotovo 28 minuta. Nadam se da ste se uspjeli barem malo odmoriti, obzirom da je jučer bila subota, pa se pretpostavljam najvjerojatnije tulumarilo. Ali moram priznati da je jutro baš ugodno. U zraku nam je jutro su 7 sati izmjereno 22 celzijeva stupnja. Malo nam je svježija noć bila, pa ako ste među onima koji nisu mogli spavati, eto, ima tu i nešto dobro. A ako ste sad već ranim jutrom ustali, vjerujem da uživate u ovom miru i svježem jutru, no mi baš i nećemo tako u tišini, mi ćemo svirati, pričati, možda i zapjevati i naravno družiti se sve do 12 sati. Frekvencije našeg etera će vas pratiti kroz početak ove nedjelje. S vama su jutro tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunato, vijesti uređuje vodi Vladimir Šetka. Ja sam Marija Paleka, vi slušate Radio Zadar. Dobro vam jutro i dobro.

Jako lijepi nježan početak nedjelje, jutro nam je, danas nam je 23. kolovoza, polako smo prešli u drugu polovicu kolovoza, to obično znači da su nam i temperaturice malo niže, barem one noćne i jutarnje, a isto tako i da nam se polako turistička sezona, onako neću reći približava kraju, ali eto osjeti se neki lagani pad jer ipak uskoro će i škola početi, brzo to vrijeme nekako leti, no neću vas ja plašiti, ipak je još uvijek ljeto i treba uživati u ovim danima koliko je to moguće. Što se tiče stanja u prometu, evo imamo malo informacija da puše jaka bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji su mogući na dionicama gdje su u tijeku radovi. Za vas sve koji putujete ili možda se sad već trenutno nalazite u svojim automobilima, svakako će vas zanimati kako je stanje na našim cestama, pa ostanite na našim frekvencijama jer u 7.40 slušamo informacije direktno iz Hrvatskog autokluba. Sviramo dalje, dobri ritmovi za vas, dobro vam jutro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A kao što sam i obećala prije nekoliko minuta, sigurna sam da vi koji ste već u svojim automobilima i slušate nas, sigurno zanima kakva je prometna slika u našoj zemlji ako ste se uputili nekim pravcima i do nekih odredišta. Jesu li guže već krenule, što se to događa na cesti, svakako bolje od mene zna Teota Bakula. Dobro jutro, Teota.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kod nas trenutno jutros u gradu mirno, ali kakva je zapravo stvarna situacija u prometu?
2: Jutros je, evo, za sada još uvijek zapravo mirno širom Hrvatske. Evo, samo jutros nešto bura ometa promet na Jadranskoj magistrali, pa evo, duž Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, odnosno za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Tako da, evo, ondje svakako treba pripaziti. Ova je skupina, dakle, pod zabranom, međutim svi koji se voze ostalim, dakle, osobnim automobilima primjerice, sigurno će trebati, evo, pripaziti na te udare i samo biti ekstra pažljivi. Kada je riječ o gustoći prometa, za sada se još, evo, diljem Hrvatske vozi bez većih poteškoća, bez gužvi i zastoja, a osim ove Jadranske magistrale, evo, na svim ostalim cestama vozi se i uz povoljne vremenske uvjete. No naravno, danas tijekom dana moglo bi svakako zagustiti na cestama, osobito u smjeru kontinentalne Hrvatske, tako da su mogući zastoji između čvorova Posedarje, odnosno između čvora Posedarje i tunela Čelinka, a isto tako, evo, ne daj Bože, ali ako se dogodi neka prometna nesreća, onda to može prijeći i skroz do čvora Zadar Istok, pa naravno, evo, samo upozoravamo sve današnje putnike i na to, evo, na ovoj dionici svakako su mogući zastoji, a evo svakako naravno savjetujemo svima, evo, da prije polaska na put da se informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 sedmica, samo evo da vide naravno što ih čeka na cestama ispred njih, ali isto tako podsjećamo da, evo, promet je vrlo dinamičan proces, tako da se situacija može promijeniti u jako malo vremena, tako da je svakako dobro ostati informiran i tijekom puta, prilikom odmora, evo, samo da se provjeri, dakle, što vas čeka ispred vas na bilo koji od ovih navedenih načina. Također, evo, podsjećamo sve, naravno, važno je i odmoriti, predahnuti malo, čisto kako bismo učinili, naravno, promet čim sigurnijim za sve sudionike, a isto tako, evo, molimo zbilja sve i da poštuju prometne propise, ograničenja brzine, naravno, i da održavaju sigurnosni razmak, a u slučaju zastoja, naravno, da formiraju hitni koridor za sve službe koje, dakle, trebaju moći proći onuda. Osim toga, evo, zbilja nemamo za sada ništa više drugoga za prijaviti. U pomorskom prometu sve linije plove redovno, a za sada još nije zagustjelo previše niti na graničnim prijelazima, tako da, evo, za sada jedna povoljna situacija, no vidjet ćemo što će nam dan donijeti. Želimo naravno svima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Slažem se, Teota, s vama i svakako ono što bih dodala je definitivno se naoružati strpljenjem.
2: Tako je, definitivno. Eto. I opskrbiti se dobro svim potrepštinama.
1: Tako je, biti spremni na sve situacije, ali nadati se da će uvijek sve proći u najboljem redu i onda, eto, sa Božjim blagoslovom krenuti na put.
2: Tako.
1: Eto, nadamo se da će sve biti u redu i da će danas promet proteći mirno bez nekih većih oscilacija. Teota, hvala vam na ovim jutarnjim informacijama, vama i ekipi iz Hrvatskog autokluba. Želimo lijepi pozdrav.
2: Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazbu za dobro jutro bira vam jutros Toni Duna, to bi ovo Toše Projevski, da si sretnija. Prije nego zasviramo Vilu Adija Šoše, reći ću vam samo da uskoro idu i prve vijesti u 8 sati, stoga nas ne propustite, saznaćemo što ima novo u zemlji i svijetu, a do tada ćemo lijepo zasvirati i nadam se da pijete jutarnju kavicu i da nas slušate i da vam je dan počeo sasvim dobro, a sigurna sam da je.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: U Žibonija smo stigli do prvih jutarnjih vijesti, 8 nam je sati, u studiju mi se pridružio Vladimir Šetka, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro tebi i našim cijenjenim slušateljima.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginjala su prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a.
3: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska neki 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtnosti stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Vijesti.
1: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km. U ovo doba godine gust je i pomorski promet. Riječ je oko 50 tisuća stranih plovila na vrhuncu sezone kojima treba pribrojati oko 120 tisuća naših plovila. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša.
6: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna tri mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700 tisuća, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada.
2: Vijesti.
1: Na konjičkim utrkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema izvješćima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan mlađi muškarac je teže ozlijeđen. Trebinska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se vjeruje, pomogle počinitelju nakon događaja, dok se za njim još traga.
2: Vijesti.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči toga spomendana u Maslju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, mnogo informacija si nam donio za prve vijesti jutros.
1: Ja se nadam da će današnji dan biti mirniji od ova prethodna dva.
0: Želim ti sretan početak radnog dana.
1: Hvala i tebi isto.
7: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon što smo čuli što to ima novog u zemlji i svijetu i što nam je Vladimir dao dovoljno informacija, idemo sada na vrijeme, jer bitno nam je da znamo kako ćemo se ponašati u skladu s vremenom ili pak malo s odstupanjima. A za vrijeme nam se pobrinuo Igor Lisac koji nas u Rijeci čeka na telefonskoj liniji. Igore, dobro jutro i dobrodošli.
8: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Evo, kod nas je jutros bilo malo svježije, moram priznati, bila je ugodna noć za spavanje. Jutros je malo svježije, ali već vidim da se temperatura lagano diže, pa evo što možemo očekivati u nastavku dana.
8: Da, tako i sjeverni od vas je isto malo svježije, kao što ste rekli, ugodnije se da spavat, ali temperature će evo iz dana u dan blago rasti. Jedan dan će to presjeći malo, jedan dan s nižom temperaturom, to će se desiti utorak kad će doći do prolazne promjene vremena, ali sve u svemu evo, temperature ili blago rastu ili se održavaju istima, tako da još uvijek ljeto nije gotovo. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pod utjecajem smo anticiklonalnog grebena, čije središte se smjestilo kod Ujedinjenog Kraljevstva, tako da je gotovo na cijelim područjem vedro i sunčano. Stvorio se gradijent u tlaku zraka između kopna i mora. Jačanjem tog grebena te će danas puhati najjača bura, a već će na večeri oslabiti, tako da sad pod Novelebita imamo čak i jaku buru s olujnim udarima. More je u takvim prilikama malo do umjereno valovito, tek mjestimice na dijelovima s jačom burom valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 8 sati iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 22, jučer maksimalno 32. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 64%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama: Gospić 15, Knin 20, Šibenik 24, te Zemunik 25 celzijevih stupnjeva. Danas, rekli smo, pod utjecajem dominantno anticiklone, pa će biti pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, pod Novelebita ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, također tijekom dana u opadanju. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se slična kao jučer, pa otprilike od 30 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u ponedjeljak tijekom dana dosta slično kao i danas, sunčano, no krajem dana će dolaziti do porasta na oblake kako se jedan ciklonalni sustav zapadnije od Hrvatske bude približavao nama. Puhat će i dalje bura koja će biti malo slabija, slaba do umjerena, tek mjestimice moguća jaka, a poslije podne opet će zapuhati sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i noći okretati na jugozapadni i jugo, znači najava malo za lošije vrijeme utorak. More će biti sutra u ponedjeljak malo valovito uglavnom, a temperatura zraka jutarnja bez promjene ili u blagom padu, a dnevna također slično tako. Preksutra u utorak promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima na dijelovima područja s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, i to većinom intenzivnije u prvom dijelu dana, a već poslije podne bi trebali biti, imati i duža i češća sunčana razdoblja. Puhat će uglavnom umjereno jugo, a što se tiče temperature, preksutra u utorak jutarnja u blagom porastu, a dnevna u padu. Ostali dani nakon toga, već utorak pri večer, ćemo vidjeti da ima manje oblaka na nebu i takvo vrijeme će se produžiti i na srijedu, znači onda nas u srijedu očekuje sunčano i stabilnije vrijeme.
0: Eto, ono što je meni upalo u uho je da će ljeto još potrajati, to je vjerujem informacija koja zanima sve naše slušatelje i ljubitelje ljeta koji se žele još uvijek kupati, tako da njima bitno da temperature i dalje rastu, a oni koji čekaju osvježenje ipak će malo morati pričekati, jel tako Igore?
8: Tako, još samo malo do rujna, nema još puno.
0: Eto, iskoristit ćemo ljeto najbolje kako znamo. Vama hvala na informacijama i kolegama i vama u Rijeci. Lijepi pozdrav iz sunčanog i lijepog Zadra.
8: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
2: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
0: Dobro jutro slušatelji, još jednom svima vama koji ste se tek priključili, možda ste tek otvorili oko, možda kuhate kavu, možda nas slušate i naravno čekate ono što ide u nastavku, jer znate da svake nedjelje uvijek u isto vrijeme ipak idemo po planu i programu kao što ste to i navikli. A prije nego li krenemo, zasvirat ćemo glazbeni broj, a onda u nastavku ide i Dan gospodnji. Vama želim dobar početak ove nedjelje, 8 nam je sati i 8 minuta, a to znači da smo mi s vama ovoga jutra.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

Danas čitamo odlomak iz Matejeva evanđelja. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima: neka nikomu ne reknu da je on

0: Čuli smo odlomak iz Mateva Evanđelja, a s nama je danas Don Marinko Duvnjak. Don Marinko, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Na neki način ovo je prekretnica Isusovog javnog djelovanja. Daje vlast Petru, daje mu ključeve.
1: Vidimo da Isusovo javno djelovanje nije, kako to može izgledati, samo spontano u smislu da Isus ne slijedi jedan dublji smisao, jedno poslanje. Isus je itekako svjestan svog poslanja koje ima od Oca Nebeskog. On je sam sin i njegovo poslanje je spasenje ljudskog roda. I on je, on zapravo ostvaruje ono što otac želi, a to je da navijesti radosnu vijest, da okuplja oko sebe učenike i da osnuje crkvu, zajednicu svojih učenika koja će nastaviti njegovo djelo zapravo na način da će uprisutniti njega, njegovu muku, smrt, uskrsnuće preko riječi koje on govorio, preko života, preko sakramenata, svega onoga što je u Božjem planu bilo i jest da se uistinu ovo spasenje ljudskog roda, zapravo pobjeda nad grijehom i smrću koje Bog želi ostvariti i dovršiti, zapravo život svakog čovjeka i cijelog svijeta, da se to može ostvariti. Zato Isus koristi evo ovdje priliku, zapravo vidi, naslučuje kako iz okolnosti iščitava kako se narod prema njemu postavlja, kako se postavljaju glavari svećenički, pismoznanci, farizeji prema njemu. On iz toga iščitava koliko dolazi njegov čas. O tome govori evanđelist Ivan, kad Isus sve radi prema ovom času koji je odlučni čas, a to je da on da svoj život, da pobjedi grijeh i smrt, da zadovoljštinu za grijehe cijeloga svijeta. I on to pomalo prepoznaje, zapravo iščitava i zato se povlači, ovdje vidimo, on se povlači u krajeve Cezare Filipove, to je mjesto gdje zapravo većina pogani, jedan grad koji je već na, možemo reći, granici Izraela, gdje više nema, gdje je zapravo vrlo malobrojan je izabrani narod. I onda malo je ljudi koji traže Isusa, jer tamo su drugi narodi koji zapravo ne poznaju pravoga Boga koji se objavio izraelskom narodu, tako da on ima vremena onda ući malo dublje u razgovor sa svojim učenicima, da njih uvede u otajstvo svoje osobe i da na neki način oni mogu malo pomalo ući u otajstvo poslanja koje ima Isus i koje on ostvaruje, i s druge strane da onda oni mogu vidjeti koje je njihovo poslanje. Isus ih je pozvao i oni šalje, i ovdje zato onda Petru kojim odgovara na pitanje tko je Isus, Isus pita tko sam ja, da on uđe u otajstvo osobe Isusa Krista. I vidimo kada on ulazi to u tajstvo, on mu daje do znanja da to nije spoznao svojom silom, svojom pameću, ne znam, svojim snagama, nego da mu je to objavljeno od Oca Nebeskoga, i onda mu daje ovo poslanje da bude na čelu zajednice crkve koji Isus, vidimo, osniva sam poziv 12-orice apostola, da je utemeljio 12-oricu apostola, označavaju 12 plemena Izraelovih rodozačetnika, to je stari Boži narod, i ovaj bio novi Boži narod koji ima u temelju 12 apostola, kao što izraelski narod ima u temelju 12 rodozačetnika, 12 plemena, tako novi Boži narod ima 12 apostola na koje Isus, vidimo, gradi novi Boži narod, ima i 72 učenika koji onda zapravo simboliziraju 72 naroda. To je bio jedan broj koji označavao sve narode svijeta, tako da iz toga se vidi da Isus, novi Boži narod, nije samo, kao što on kaže, upućen Izraelu, nego cijelom svijetu, svim narodima, da Isusovo poslanje više nije samo ograničeno, kao što je bilo u početku, na izabrani narod, izraelski narod, nego da je on došao spasiti sav ljudski rod, sve narode svijeta, i da njegovo spasenje obuhvaća, i njegova poruka spasenja obuhvaća sve narode, i zato šalje svoje učenike poslije uskrsnuća: idite i navijestite i propovjedajte radosnu vijest, krstite, i sve ono što Isus govori, što vam donose evanđelisti svojim apostolima, svim narodima i do na kraj svijeta.
0: Kako smo rekli, Isus pita: što vi kažete, tko sam ja? Zašto nam je bitno i nama mišljenje drugih?
1: Pa ovdje Isusa ne zanima toliko mišljenje drugih u smislu njegovo, što ljudi misle, onako kako mi obično površno razmišljamo što ljudi misle o meni u smislu nekog ugleda, kakav me bije glas i tako dalje. Evo to, pa da danas jako važno što napraviti da o meni se što bolje, da ljudi imaju što bolje mišljenje i što bolju sliku o meni. Dakle, to Isusa u tom smislu ne zanima, nego njega zanima nešto drugo. Kad on pita što ljudi kažu tko sam ja, pa odgovaraju proroci, prorok, neki od velikih proroka i tako dalje, Ivan Krstitelj, i zapravo on, njega zanima to da li ljudi su ušli u otajstvo njegove osobe, da li ljudi spoznaju tko je on, jer zapravo Isus je sin Boži. Tu se dogodilo je nešto nezamislivo, ono što je navješteno u Starom zavjetu, ali tek kad se ostvarilo, onda i to kad se ostvarilo, zapravo je teško je spoznatljivo i nadilazi naše snage spoznaje. Dakle, imamo potrebe ovog rasvjetljenja, zato Isus kaže Petru: to ti ne objavi tijelo i krv, dakle ne tvoja snaga, tvoja pamet, tvoja sposobnost, nego Otac moj koji je na nebesima. I Isus pita njih zato da bi ih malo uveo, da se oni otvore, da tako kažemo, ovim poticajima od ozgor, poticajima Duha Svetoga, Oca Nebeskoga, da oni mogu ući u otajstvo Isusove osobe, da on nije Ivan Krstitelj, da on nije jedan od proroka, da je on sam sin Boži, da on Mesija, ali ne Mesija kako ga većina ljudi zamišlja i možda kako ga i zamišljaju njegovi učenici, koje bi bilo poslanje Mesije, nego da mogu ući dublje u otajstvo Isusove osobe i njegovog poslanja. I zato ih je on tu izdvojio i zato ih to pita, tako da im otvori, možemo reći, pamet i srce, da mogu dublje ući u otajstvo Isusove osobe, i da poslije, kada Krist izvrši svoje poslanje, kad on pobjedi smrt, kada uskrsne, kad im se ukaže uskrsli, kad primaju Duha Svetoga, tako da svi ti događaji onda njima budu razumljivi. Dakle, da onda oni uistinu uđu u onu nakanu, u ono rasvjetljenje koje im je Krist dao dok su još bili s njime, dok je on vršio ovo svoje poslanje na zemlji.

0: Dan Marinko, evo još ću vas pitati, bit je, kako mi se čini u cijelom evanđelju, pogled na ponizne, dati vlast poniznima.
1: To se tiče ko može spoznati, ono Isus kaže na jednom mjestu, baš kako nam to donosi evanđelist Matej, blagosiljam te Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio poniznima. I to je uistinu tako, da bi mi mogli upoznati Boga, imamo potrebu biti poniznima. Jer cijelo Sveto pismo na puno mjesta govori zapravo Bog, kaže Bog se oholima protivi, a uzdiže ponizne. Zašto? Jer onaj ko je ohol, to znači ja smatram da sam ja najpametniji, najbolji, da sve znam, i onda na neki način postaje nesposoban primiti bilo kakvu spoznaju, bilo kakvu korekciju. Međutim, mi ljudi smo zapravo stvorenja, mi smo nedovršeni i nesavršeni. I zato poniznost jednostavno znači uvidjeti zapravo stanje u kojem se mi danas, svaki od nas nalazi, i da nam mnogo toga nedostaje. I zato ponizan čovjek je svjestan toga, svjestan svojeg ograničenja, svjestan svojih slabosti, grijeha, i svjestan je da ima potrebe pomoći, da sam sebe ne može dovršiti. To je jedno od temeljnih zapravo spoznaja, navještaja, da naše ispunjenje je u Bogu, u Isusu Kristu, da mi imamo potrebe spasitelja, Isusa Krista. Evo to spoznaju ponizni i vidimo. I zato je Isus pohvalio Petra, evo nisi došao do tijelo i krv, on kaže, to znači svojim snagama naravnim koje imaš, nego ti je to objavio Otac moj nebeski. I Petra, kojeg je Isus pohvalio, vidimo da opet ga je poslije pokudio, jer Petar opet onda, mi to je borba u nama, jer mi zapravo želimo, kako bi rekao, mi želimo opet nekako svojim silama doći do spasenja, do spoznaje, i zato imamo zapravo svoje nacrte kojih se ne želimo odreći, a imamo potrebe ih se odreći. Zašto? Jer oni često puta idu u suprotnom smjeru od onoga što zapravo Bog želi, i što Bog, koji bolje zna od nas da kako postići spasenje. I zato kad se radi o Mesiji, poslanju Mesiji, vidimo da Petar ima jednu sliku samo Mesije koji će triumfirati, koji će biti pobjednički i koji će njih osloboditi, ne znam, tada rimske okupacije i donijeti neko zemaljsko kraljestvo. Međutim, to poslanje Mesije, kako je Bog zamislio, nije takvo, nije ovo zemaljsko temeljno, nego je ono duhovno, i ono je zapravo ide sve ukupno, da čovjeka potpuno preobrazi na svoju sliku, da nas Bog preobrazi na svoju sliku, i da se pobjedi grijeh i smrt, ono što zapravo spriječava danas da mi možemo živjeti, imati jednu lakoću i ljepotu življenja, jer s jedne strane nismo dovršeni, a s druge strane postoji zlo i grijeh koji nas zapravo vodi u jednom potpunom krivom smjeru, da prema samo uništenju, možemo reći zapravo prema jednoj destrukciji. I zato je došao Mesija da nas od toga spasi, i Petar još to ne razumije, i zato ga Isus poslije u ovom tekstu koji slijedi iza odmah prekorava i kaže mu da on, da Petar ima potrebe slijediti njega, da se stavi iza njega i da njega slijedi, a ne neke svoje ideje i svoje nacrte, svoje želje, koje zapravo nisu u skladu sa Božjom voljom. Evo, tako da ponizni je onaj koji Petar to prihvaća. Vidimo da Petar u sve borbe koje ima, on zapravo uvijek na kraju prihvaća i spoznaje i dublje ulazi kroz te borbe i kroz te padove. Mi zapravo bolje spoznajemo volju Božju, i onda ako smo ponizni, onda slijedimo ono što Gospodin traži od nas.
0: Don Marinko, hvala vam na razgovoru, hvala vam na tumačenju Božje riječi 21. nedjelje kroz godinu.
1: Hvala i vama na pozivu i još jednom srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Zadar.
0: Bio je ovo Don Marinko Duvnjak. Poštovani slušatelji, bio je ovo Dan Gospodnji 21. nedjelje kroz godinu. Lijepo vas pozdravljamo i neka je s vama mir i dobro.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Približili smo se 9. uri, Vladimir Šetka i vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. Dvojica njemačkih državljana, piloti u dobi od 79 i 81 godine, poginjala su preko jučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. U očevidu je sudjelovao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin, koji pojašnjava da je riječ o motornoj jedrilici.
3: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
1: Vijesti.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetog Grguru i Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na Zagrebačkom Mirogoju. Prijenos mise iz Lanišća od 10 sati možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Vijesti.
2: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi, iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika Garde.
4: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
0: Sport.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercou u Hamburgu nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Treće mjesto na turniru zauzela je Turska 99-84 pobjedom protiv Češke. Hrvatska će u četvrtak u Zadru igrati protiv Latvije važan dvoboj u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. A tri dana potom očekuje i dvoboj na gostovanju kod Nizozemske.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše bura, slaba do umjerena, podnove levita, ponegdje jaka s olujnim udarima. U Gospiću je 15, Gračacu 17, Kninu 20, Božova, Zadar i Šibenik 24, te Zemunik 25. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, podnove levita, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, a temperature će biti od 30 do 34.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Hvala ti, Vladimire.
2: Molim.
1: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radio Zadar.
0: A vi ste u nedjelju u jutarnjem dijelu dana i mi smo sa vama, naravno slušate nas i pijete kavu, ako se pripremate za izlazak vani, ja sam upravo popila svoju kavu i mogu vam reći da je u gradu poprilično živo, nemojte zaobići poluotok, otiđite, prošećite, odite na misu, vani je stvarno prekrasno vrijeme, a naravno ako ostajete pri kući i pripremate se možda za neki dobar kvalitetan ručak i obiteljsko druženje, sigurna sam da ćete nas slušati u nastavku dana, a ovaj sat otvaramo sa Ernestom i Dite Zadarsko, baš kako dolikuje našem lijepom gradu.

Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Ako vam ponestaje kreativnosti i ne znate kako biste mogli biti korisni, a želite biti korisni, imate inspiraciju nekako učiniti neko dobro djelo, napraviti nešto što će dati doprinos i zajednici i cijelom svijetu, odnosno planeti, pa zašto se ne biste ugledali na jednog mještanina Novigrada kojega, odnosno čija priča, odnosno čiji rad bi mogao inspirirati čak i vas. Radi se o Ivanu Baniću, 41-godišnjem mještaninu Novigrada, koja je inače osoba s invaliditetom, a koja svako ljetno poslijepodne posvećuje u očuvanju našeg mora. Eto, njegovim rukama i njegovom radu definitivno možemo zahvaliti čistu uvalu u Novigradu. Njemu ništa nije teško, jer tu svaku uvalu čisti s osmijehom. Eto, Ivan je poprilično vrijedan, svakog dana ide u obilazak mora i skuplja odbačeno smeće. Sve ono što netko nesavjestan baci u more, bilo čaša, bilo vrećica, bilo kakav otpad, on to lijepo, vrijedno i marljivo skupi i u floti njegove, kako je zove, ekomornarice, ukupno 5 brodova, tako da eto, možete se bezbrižno kupati. A zašto bi samo Novigrad imao jednu osobu koja tako revno čisti uvalu, kad može svaka uvala imati takvog jednog lokalnog mještanina koji bi se mogao potruditi malo očistiti more ili makar u najmanju ruku ne bacati smeće. Pa evo, očuvajmo i mi more, ipak je ljeto, možemo se kupati, a ako se želimo kupati, trebamo se brinuti da nam okoliš bude čist. Cijelu priču o Ivanu Baniću napisala, odnosno napravila je naša kolegica Katina Vrsaljko i nju možete pogledati na našem webu. Tamo ćete saznati točno koji su Ivanovi motivi za ovo, a možda vas upravo njegova priča inspirira da i vi postanete poput njega.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Đir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: A kad smo već kod očuvanja okoliša, u ovom satu raspoloženi smo za ekosustav. Vrlo nam je bitno naglasiti kako često se borimo u vremenima današnjice s mikroplastikom, a ona je zapravo svuda oko nas, pa čak i u nama. A što čini našem zdravlju, ne biste vjerovali. Pronalazimo je u vrećicama, bocama, automobilima, igračkama, odjeći, ona je svugdje oko nas. Predstavlja prijetnju i ljudskom zdravlju jer je pronađena u krvi, plućima i mozgu, gotovo u svim organskim sustavima. A ne biste vjerovali, čak su je pronašli i u posteljici trudnih žena. Sve mi to udišemo i konzumiramo i tako plastika ulazi u naš organizam, mada nismo ni svjesni koliko toga zapravo ima. Izloženost plastici se može, kako su pokazala istraživanja, povezati i sa povećanom učestalošću nekih bolesti. Pa tako naravno vjerojatno i primjećujete na samima sebi da su češće alergije, mnoge autoimuno bolesti. Kod mladih se često javljaju karcinomi koji se to izbjeći, a radi kruženja sićušnih komadića plastike u atmosferi te mikročestice iz automobilskih guma nađene su čak i na Antarktici gdje automobila nema. Tako da sama ta činjenica pokazuje da zapravo ne možemo uopće izbjeći taj svijet mikroplastike. A kako se obraniti od nje i kako obraniti planet, još uvijek nema odgovora. Možemo se jedino brinuti da damo onaj mali minimum od sebe, a to je da ne zagađujemo okoliš od sebe i da nekako koliko toliko nastojimo živjeti ekološki, nositi prirodnu odjeću od prirodnih vlakana, što manje koristiti plastične vrećice i naravno eto igračke koji su sumnjivog podrijetla izrade. A evo, barem se nadam da sam donekle otvorila svijest o tome kako postupati na zdravi način, a ja se nadam da ste vi dovoljno informirani i da ćete googlati o tome kako na koji način provjeravati sastave svega onoga što i sami svakodnevno koristite. Pa eto, nikad se ne zna, možda nešto i napravimo u ovom svijetu na bolje.

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.
1: A nakon što smo čuli glazbeni bračni par Antonio i Aljošu Šerića u grupi Pavel, koja je s ovom pjesmom nastupila i na Dori, do mjeseca sigurno je pjesma među pet top najemitiranijih pjesama, domaćih pjesama u Hrvatskoj trenutno. Inače, pjesma koja je onako poprilično dinamična, osjećajna i izaziva uvijek neki dobar osjećaj. A prije nego čujemo vijesti u 10 sati, prije nego vam poželim i dobro jutro i dobar dan istovremeno, jer ono 10 sati otprilike sad kad se svi više manje izmigoljimo iz kuće, pa nam nije više rano jutro nego nam se jutro pretvara u dan, poslušat ćemo još malo glazbe, a onda će doći naš Vladimir Šetka s najnovim informacijama.

0: Eto, rekla Doris Dragović, stoj, vrijeme je za vijesti, 10 nam je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro me jutro, poštovani slušatelji. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maslju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će odati počast na Golom otoku Svetom Grgulju i Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na zagrebačkom Mirogoju.
1: Vijesti.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata, istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara, među ostalim u Osijeku, Virovitici, Senju, Krapini i Biogradu na moru. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba.
1: Vijesti.
2: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužbi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km. U oba doba godine gust je i pomorski promet, pa je osobito važno poštovati prometna pravila. Riječ je o oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
3: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000, znači tu nisu ubrojane ni jahte, ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada.
1: Vijesti.
2: Na konjičkim utrkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema izvješćima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovno pregazio jednu žrtvu. Jedan mlađi muškarac je teže ozlijeđen. Trebinjska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se vjeruje, pomogle počinitelju nakon događaja, dok se za njim još traga.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše bura, slaba do umjerena, podno velebita, ponegdje jaka s olujnim udarima. U Gospiću 17, Kninu 24, Zadru 26, Šibeniku i Zemuniku 29. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, podno velebita, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, a temperature od 30 do 34.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, Vladimire, 10 nam je sati, prošlo sati, službeno mogu reći dobar dan.
2: Evo, dan, dobar dan.
1: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.
0: Bio je ovo naš Vladimir Šetka, njemu zahvaljujemo na vijestima, otpratili smo ga iz studija, a vama, dragi slušatelji, želim dobro jutro za vas koji se tek možda budite, otvarate oči, ali i dobar dan za ove rano ranioce koji su, vjerujem, sada već polako jednom nogom vani, jer naravno lijep je dan i treba izaći van, barem popiti jutarnju kavu negdje na nekoj špici, a gdje to bolje od poluotoka, evo vani je sve živo, puno je turista, stvarno, kafići su i terase su pune, zašto ne, još nije toliko vruće, možete se lagano uputiti prema poluotoku, popiti svoju kavu na jutarnjem zraku, a naravno na putu do poluotoka slušajte nas, ako ste kući slušajte nas i uvijek slušajte Radio Zadar, mi smo tu sa vama, evo idemo, ovo su sljedeći sat, otvara Cat's Eye i Debut.

0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
1: Tako je, džir po Kalelargi, ali mi nećemo džirati po Kalelargi, džirat ćemo po cijeloj županiji. Nastavit ćemo u pozitivnom raspoloženju do daljnjega, stoga ostanite s nama ukoliko vas zanima kamo bauljati danas po dozu dobre zabave. A mi ćemo napraviti samo za vaš džir po županiji kako bismo iskopali gdje i kako možete ovu nedjelju provesti izvan udobnosti vlastitog doba. Stoga ne propuštajte naše frekvencije. Sviramo dalje, vidi kako se smiješ, e da bar mene možete vidjeti, osmih mi od uha do uha. Grupa Vatra.

Ako volite pjesak, sigurna sam da znate jednu vrlo vrijednu informaciju, odnosno nešto što ste čuli jučer, već sam spominjala, događa se u Ninu, a obožavat ćete Nin isključivo zbog toga što se tamo u ovim trenucima održava 12. po redu festival pjeska. To je već jedan tradicionalan festival koji se godinama održava na istoj lokaciji, a ninske pješčane plaže koje su duge i do 8 km upravo su poznate po kvalitetnom pjesku i čistom moru, stoga festival pjeska svake godine magično privlači veliki broj zaljubljenika u prekrasne ninske plaže gdje obilje pjeska pruža inspiraciju na temu pješčanih skulptura. To izgleda vrlo lijepo, vrlo atraktivno i vrlo neobično za naš kraj, odnosno izgleda pomalo egzotično. Ali evo, malo daška egzotike u našim krajima lijepo dođe, jer skulpture od pjeska rade se još od jutros od 7 sati na poveznici između dvije plaže, Kraljičine plaže i Ždrijac. Bit će održan izbor najboljih skulptura u kojem se natječu umjetnici, stanovnici, ali i turisti. A vi se kao njihovi vjerni pratioci, gledaoci i navijači možete priključiti festivalu pjeska, zabaviti se i stvoriti najbolje fotografije za sjećanje. Vjerujem da inspiracija za stvaranje skulptura u pjesku ne manjka, ali da biste se u to uvjerili trebate otići tamo. Meni je osobno žao što ne mogu otići, međutim ukoliko vrijeme posluži, vjerojatno u poslijepodnevnim satima moći ću i ja otići do Nine i pogledati što su oni to tamo napravili ako se koja održi, a kada iscrpite svoje umjetničke ideje svakako se možete osvježiti i u moru, ali i u pjesku. Ali čuvajte te skulpture, barem neka požive nekoliko sati.

Ako iko može dobro uvesti u staru muziku i klapsku muziku i sve vrste dalmatinske glazbe, onda je to Nina Badrić, ona se u sve puti, tako da evo, dobra je najava za ono što sam vam obećala. Kad smo bacili malo džir po našoj županiji, nisam mislila samo na kopnu, mislila sam i na more, odnosno na naše otoke, a na otoku Vrgadi večeras vam je zagarantirana jedna lijepa ljetna noć uz melodije koje nose miris Dalmacije. Inače, muzik duo vas ove večeri vodi kroz najljepše stare dalmatinske pjesme koje su se nekada pjevale uz more, po konobama, na rivi i pod naravno zvjezdanim nebom. Bez ikakve žurbe, bez velike buke, samo lijepa pjesma, glazba i sve ono dalmatinsko pomalo. To će vas čekati ako se večeras uputite na otok Vrgadu i ako zapjevate s njihovim gošćama, prisjetite se nekih starih melodija i zajedno uživate u jednoj pravoj muzici dinote. Noćna glazbena rapsodija započinje u 21 sat na trgu Elija Banova u Vrgadi, a vi sigurno to ne želite propustiti ako ste stari romantici. Stoga ja bih voljela biti na vašem mjestu, jer ja se inače bojim broda, pa onda ne mogu otići na Vrgadu, ali sigurna sam da će mi netko tamo poslati kakav mali dojam te glazbene večeri. Pa slobodno i na naš WhatsApp možete za našu poslijepodnevnu ekipu ili za sutra jutro poslati zvukove tih melodija, a znate koji je naš broj.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Eto nas, lagano u žestokom ritmu, parni valjak, pustit ću glas, sad će Vladimir Šetka dati svoj glas novim informacijama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, i dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova i policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
1: Vijesti.
2: Potres magnitude 5,9 pogodio je područje Tokija, ozlijedivši 37 ljudi prema podacima Japanske agencije za upravljanje požarima i katastrofama. Potres je izazvao snažna podrhtavanja tla u japanskoj prijestolnici i okolnim područjima, aktivirajući nacionalne sustave upozorenja. Potres je poremetio regionalni željeznički promet u japanskoj prijestolnici.
1: Vijesti.
2: Južnokorejski kontejnerski brod isplovio je prema Europi preko Arktika kako bi se ispitalo može li ta ruta biti komercijalno isplativa. Brod Pan Star Akron opustio je sinoć jugoistočni lučki grad Busana. Očekuje se da će oko 30. kolovoza ući na sjevernomorsku rutu, te oko 7. rujna proći arktičkim vodama, priopćilo je Ministarstvo oceana i ribarstva. Brod bi trebao pristati u lukama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Poljskoj. Ekološke skupine upozorile su da bi ruta mogla ubrzati topljenje polarnog leda i poremetiti krhke ekosustave.
1: Vijesti.
2: U priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonu u pokret uz povremene zastoje, priopćuje HAK.
4: Sport.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je 2. mjesto na pripremnom turniru u Hamburgu nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke 87-96. 3. mjesto na turniru zauzela je Turska 99-84 pobjedom protiv Češke. Hrvatska će u četvrtak u Zadru igrati protiv Latvije važan dvoboj u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. A 3 dana poslije očekuje dvoboj na gostovanju kod Nizozemske.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše bura, slaba do umjerena, podnove lebita ponegdje jaka s olujnim udarima. Gospić 20, Zadar 26, Knin 27, te Šibenik i Zemunik 29. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, podnove lebita ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, a temperature između 30 i 34.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo ga, lagano nam teče dan. Vladimire, hvala ti na najnovim informacijama.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Da, vi ste na valovima, odnosno frekvencijama Radio Zadra i slušate nas, i nadam se da ste mi dobro i hvala vam što nas slušate i pratite. 11 sati nam je prošlo, što znači da se polako približavamo podnevu. Još uvijek imamo mnogo toga za istražiti po Zadru i Zadarskoj županiji. Neću vas ostaviti na suhom jer znam da za poslije podne sigurno nemate planova, a ako nešto planirate onda će vas zanimati ono što ćete čuti u nastavku. A sad ćemo sad otvoriti opet s vatrom. Danas je vatreni dan, a vatra će nas zagrijati sa tangom. Za tango je potrebno dvoje.

0: Da je naša zemlja popularna destinacija za velika hollywoodska imena nije nepoznanica, jer mnogo puta smo čuli kako je upravo iz Hollywooda stižu snimati velike filmske hitove i upravo u lijepoj naši, bilo na našoj obali, bilo u unutrašnjosti, možemo u tim filmovima vidjeti isječke i, dijelove naših krajeva. A evo i upravo stigla je i lijepa novost da će u Istru stići velika glumačka imena, točnije u Pulu, koja će uskoro postati filmski set, a na scenu će nastupiti Sean Penn i Adrien Brody, koji će tamo snimati scene za novi politički thriller, naziva Snake Island, redatelja Doga Limana. Film se bavi jednom od nepoznatijih i još uvijek vrlo kontroverznih priča posljednjih godina, odnosno sabotažom plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru iz 2022. godine. U samom centru radnje je skupina ukrajinskih ronilaca koja kreću u tajnu i vrlo rizičnu podvodnu misiju. Zanimljivo je da će se dio priče koja se događa na Baltiku snimati u Puli, točnije na rivi i Molo Carbone, koji će poslužiti kao kulisa za Baltičko more. Ova ekipa inače je prethodno već snimala u Zagrebu i Rijeci, a sada se produkcija seli u Pulu. Snimanje bi trebalo započeti početkom rujna, dakle vrlo skoro, tako će se barem na kratku pulska riva pretvoriti u filmski set, a u kadru će naravno se naći dva Oskaroca. Već sam rekla, to su Sean Penn i Adrien Brody, velika hollywoodska imena koja smo već prethodno imali prilike gledati u velikim filmskim hitovima, tako da evo, blago vama stanovnicima ili tamo kojima ste u tom dijelu Hrvatske, moći ćete se uvjeriti kako izgledaju uživo.
1: Slušaj Zadar.

A kad smo već kod Hollywooda i naravno filmskih hitova, nešto što se ovih dana svakako može pogledati i u Zadru, vjerujem da već pratite od petka, pa jučer je bio, pa i večeras će biti. Nedjelja je nekako idealan dan ako ne planirate odlazak van grada na neki izlet ili nešto, ostati kući i gledati filmove. A nakon nove nade Imperija uzvraća udarac, trodnevno putovanje kroz galaksiju daleko, daleko odavde večeras stiže do svojeg velikog finala. Kinozona već večeras od 21 sat na platou pored gradske knjižnice Zadar prikazuje završni film originalne trilogije Ratova zvijezda i šesto kronološko poglavlje sage Skywalker, Povratak Jedija. Film Richarda Marquanda iz 1983. godine donosi konačni obračun pobunjeničkog saveza i galaktičkog carstva, ali prije svega završava osobno putovanje Luka Skywalkera, koji se nakon šokantne spoznaje o svom ocu mora suočiti s najtežim iskušenjem na putu prema tome da postane Jedi. Upravo je taj odnos oca i sina ono što Povratku Jedija daje emocionalnu težinu i čini ga mnogo više od spektakularnog završetka svemirske pustolovine. Saga koja je započela nevinom pričom o mladiću koji je željan avanture, ipak završava pričom o iskupljenju, slobodnoj volji, ali naravno i mogućnosti da čovjek čak i nakon najdubljeg pada ipak izabere drugačiji put. Film je nominiran za 5 Oscara te je nagrađen posebnim priznanjem Akademije za vizualne efekte, a njegov završni čin, koji istodobno prati bitku u svemiru, sukob na Endoru i Lukovo suočavanje sa ocem, odnosno Vaderom i carem, ostao je jedan od najpoznatijih primjera paralelne montaže u velikom hollywoodskom spektaklu. Ja sam osobno pogledala nekoliko puta cijelu trilogiju i stvarno sam fascinirana i opet bi pogledala da nemam druge planove, ali vi koji ste filmski fanatici svakako ćete večeras vratiti do kino zone, pogledat ćete ovaj završni obračun, jer naravno svaki put kad ga gledate kao da ga gledate prvi put. A mi ćemo svirati dalje, evo, nastavljamo parni valjak, danas nisam svoja, izgleda nije nisam svoja. A dobro, neka tako bude.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Priroda ima čudan tijek promjena i kad se radi o biljkama, ali i o životinjama. To nije ništa strašno jer i ljudi su isto tako podložni promjenama, pa onda i sva živa bića na ovom planetu isto tako imaju svoje promjene. A nakon što je Novigradsko more osvojio Dupin Oliver, mjesto Bibinje dobilo je također novog posjetitelja ili posjetiteljicu koji za sad nema ime, a kojeg je budnim okom svog fotoobjektiva zabilježila jedna mještanka. Ubrzo se društvenim mrežama proširila vijest da Bibinje Bibinjskim morem plovi sredozemna medvjedica. Za one koji ne znaju, to je jedna od najugroženijih morskih sisavaca na svijetu. Ipak, veselje bi donekle trebalo smanjiti, jer da bi se neka vrsta zaista vratila, nije dovoljno samo da ponovno dopliva u Jadran, nego mora pronaći uvjete za život, a jedan od najvažnijih uvjeta je upravo dostupnost dovoljno raznolike hrane kojom ona može zapravo osigurati svoje postojanje, odnosno svoj opstanak u našem akvatoriju. Eto, barem tako navode iz Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. U svakom slučaju, ukoliko se sretnete s njom, nemojte se pokušavati družiti, ipak se držite na pristojnom odstojanju. Znam da je ljudima mnogo to zanimljivo i da misle svaki put da je dovoljno družiti se tako u neposrednoj blizini tih bića, međutim ipak ih držite na sigurnoj udaljenosti. Ne zna se je li opasna ili nije, ali u svakom slučaju budite na oprezu, a promatrajte sa sigurne udaljenosti. Idemo mi dalje, skoro nam je podne, a onda nam dolazi Vladimir Šetka s novim informacijama, stoga ostanite na našim frekvencijama.

0: Dok se mi ovako zabavljamo u studiju, lagano smo došli do točno podne. Vladimir Šetka zna što je novo u zemlji i svijetu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji u podnevnim vijestima. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
3: Posebno je važno razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine od ubijanja, proganjanja, gubitka posla, nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
2: Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod Zida Bol i spomen obilježja žrtvama Blajburga i Krišnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
1: Vijesti.
2: Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još tri osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice.
1: Vijesti.
2: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, 3 su teško ozlijeđene.
1: Vijesti.
2: U priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka te čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km.
1: Vremenska.
2: Do kraja dana vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena, podneblje levita, ponegdje jaka bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ti Vladimire, za ovaj sat hvala ti za novosti.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: A podne nam je odzvonilo službeno, čujemo i zvona sa zvonika naše katedrale ovdje u blizini, znači da nam je jutro službeno otišlo bye bye u zaborav. Što je bilo, bilo je, nastavljamo još malo naše druženje, uskoro će se približiti kraju, ali i dalje ne napuštajte naše frekvencije. Dobra glazba za koju znate da vam je odabrao Toni Dunato, sigurno će raspaliti vaše dobro raspoloženje. Ako ste za ručkom, želim vam dobar tek, ako ste se tek priključili, želim vam dobar dan, ako ste s nama, ostanite s nama, a sad stajem pričati, idemo zasvirati.

0: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
1: Uvijek sunčano na Radio Zadru. Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. kalif Abu Bakr, kojemu je nadimak bio Al-Sidik vjerodostojni, umro je 23. kolovoza 634. godine u Medini. Sunitski muslimani Abu Bakra smatraju zakonitim kalifom, nasljednikom Muhameda i prvim od 4 pravedna kalifa. Šiitski muslimani smatraju da je prema izravnoj Muhamedovoj zapovjedi prvi kalif trebao biti Alija, koji je za sunite posljednji od pravednih kalifa, a Abu Bakr da je uzurpirao vlast.
3: Abu Bakr je rođen u Meki 573. godine. Bio je trgovac. Abu Bakrova kći Ajša udala se za Muhameda. On je sudjelovao u bitkama koje je vodio Muhamed i bio je jedan od Muhamedovih pratitelja za vrijeme hidžre iz Meke u Medinu 622. godine. Bio je najbliži Muhamedov savjetnik, a predvodio je i molitve u Medini za vrijeme Muhamedove bolesti. Poslije Muhamedove smrti 8. lipnja 632. godine Abu Bakr je proglašen novim vođom i kao kalif je preuzeo političku i upravnu vlast. Spor oko toga je li Abu Bakr trebao biti prvi kalif ili je to trebao biti Alija, razlog je prve velike šizme iz koje je nastala podjela na sunite i šiite. Nakon Muhamedove smrti, stabilnost države koju je stvorio bila je ugrožena. Pobunila su se arapska plemena protiv kalifa. Dio njih odbio je plaćati porez, dio se odlučio vratiti starim vjerama, a dio je tvrdio da su se poklonili Muhamedu, pa njegovom smrću prestaje njihova podložnost. Abu Bakr je tvrdio da se nisu poklonili samo Muhamedu kao vođi, nego cjelokupnoj muslimanskoj zajednici. Abu Bakr uspješno je suzbio političke i vjerske pobune poznate kao ride, apostaze, a uspješnim ratom protiv pobunjenika podvrgnuo je središnji dio arapskog poluotoka muslimanskoj vlasti i započeo ekspanziju islama iz Arabije u Irak i Siriju. Uoči smrti unutar muslimanske zajednice dogovorio je miran prijenos vlasti na Omera, koji je postao drugi kalif. Abu Bakr umro je 23. kolovoza 634. godine.
2: William Wallace, jedan od najvećih škotskih nacionalnih junaka, pogubljen je u Londonu 23. kolovoza 1305. godine. Wallace je bio vođa škotskog otpora engleskom prodoru na sjever Britanskog otoka. Rođen je oko 1270. godine. Godine 1296. engleski kralj Edward I. zatočio je škotskog kralja Ivana i proglasio se vladarom Škotske. Wallace je u proljeće 1297. godine postao vođa škotskog ustanka protiv engleske vlasti. U svibnju je sa skupinom od 30 ljudi napao Lanark i ubio engleskog šerifa. Nakon toga organizirao je vojsku koja je bila sposobna napadati engleske posade u gradovima. U rujnu 1297. Wallaceovu vojsku napala je znatno brojnija engleska vojska pod zapovjedništvom Johna de Varene. Wallace je iskoristio loš taktički položaj engleske vojske na rijeci i nanio je težak poraz.
3: Nakon te pobjede uspio je istirati Engleze iz gotovo cijele Škotske, pa čak i organizirati napade na sjevernu Englesku. U odsutnosti kralja Ivana, Wallace je proglašen čuvarem škotskoga kraljevstva. Sljedeće godine Wallace se na bojnom polju u Škotskoj sukobio s kraljem Edwardom I, koji se vratio iz rata po Francuskoj. Edward je invaziju Škotske započeo 3. srpnja 1298. godine, a 19 dana kasnije Wallaceova vojska doživjela je težak poraz u bici kod Falkirka. Strijelci i konjica engleskog kralja pobijedili su Wallaceovu vojsku sastavljenu uglavnom od kopljanika. Wallace i prije toga poraza nije podržavao znatan dio škotskog plemstva, a nakon poraza njegov vojni ugled bio je uništen. U prosincu 1298. dao je ostavku na dužnost čuvara kraljevstva. Zamijenili su ga Robert Bruce, budući škotski kralj Robert, i Sir John Comyn, zvan Crveni. Do 1304. većina škotskih plemića pokorila se Edwardu I, a engleske su vlasti uporno tragale za Wallaceom. Uhićen je 5. kolovoza 1305. godine i odveden u London. Optužen je za izdaju kralja, iako, kako je kazao u istrazi, nikada nije prisegnuo engleskom kralju. William Wallace pogubljen je 23. kolovoza 1305. godine u Londonu. Godine 1306. Robert Bruce podigao je ustanak i izborio neovisnost Škotske. William Wallace ostavio je dubok trag u škotskom nacionalnom identitetu i kulturi, a on je glavni protagonist filma Hrabro srce, koji je 1996. nagrađen Oscarom.
2: Ministri vanjskih poslova Njemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov sklopili su 23. kolovoza 1939. godine u Moskvi sporazum o nenapadanju. Taj sporazum sadržavao i tajni protokol kojim su te dvije države podijelile interesne sfere u Finskoj, Estoniji, Litvi, Latviji, Poljskoj i Rumunjskoj. Tajnim protokolom dogovorene su političke i teritorijalne promjene u navedenim državama.
3: Stalin je htio osigurati mir s Njemačkom, a Hitleru je pakt o nenapadanju sa Sovjetskim savezom odgovarao jer je vjerovao da će time izbjeći rat na dvije fronte. Vijest o sklapanju pakta javnost nije bila obavještena o tajnim protokolima i izazvala je konsternaciju u Londonu i Parizu i golemu pomutnju u međunarodnom komunističkom pokretu koji se do tada temeljio i na politici otpora fašizmu i nacizmu. Tajni protokoli sporazuma Ribbentrop-Molotov omogućili su podjelu Poljske između nacističke Njemačke i Staljinovog Sovjetskog saveza. Njemačka je 1. rujna 1939. godine napala Poljsku, zbog čega su joj 3. rujna rat objavile Velika Britanija i Francuska. Sovjetski savez Poljsku je napao 17. rujna, a okupacija i podjela Poljske okončane su 29. rujna. Nova granica uspostavljena je na rijeci Bug, a ta rijeka je nakon Drugog svjetskog rata postala poljsko-sovjetskom granicom. Tajnim protokolima određeno je i da Litva, Latvija i Estonija potpadnu pod sovjetsku sferu utjecaja i Sovjetski savez te države okupirao i anektirao 1940. godine. U sovjetskoj sferi bila je i Finska, koju je Sovjetski savez napao u jesen 1939. godine i u tom je ratu ostvario teritorijalne dobitke. A u sovjetskoj sferi bila je i Besarabija, do tada dio Rumunjske. Sovjetski savez je na temelju sporazuma Njemačku opskrbljivao strateškim sirovinama. Sporazum o nenapadanju bio je potpisan na 10 godina, a Njemačka ga je prekršila 22. lipnja 1941. godine, kada je napala Sovjetski savez. Europski parlament proglasio je 23. kolovoza danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Staljingradska bitka, jedna od najvećih bitaka u povijesti, bitka koju se smatra prekretnicom Drugog svjetskog rata, započela je 23. kolovoza 1942. godine. Njemačka je vojska planirala u ljeto 1942. pokrenuti veliku ofenzivu u Sovjetskom savezu. Prvi cilj te ofenzive bilo je zauzimanje naftnih polja na Kaukazu, a drugi važan cilj bio je Staljingrad, važno industrijsko i prometno središte, čim se zauzimanjem mogao prekinuti riječni put Volgom. Bio je to i grad koji je zbog svog imena imao snažno simboličko značenje. U prvim tjednima velike ljetne ofenzive njemačka vojska brzo napredovala. Staljin je odbio prijedlog da se iz Staljingrada evakuiraju civili, uključujući i djecu, jer je računao da će Crvena armija energičnije braniti grad pun civila nego prazan grad. Prvi napad na grad njemačko ratno zrakoplovstvo izvršilo je 23. kolovoza 1942. godine, a njemačka vojska ubrzo je prodrla u Staljingrad i započele su višemjesečne oštre ulične borbe.
3: Njemačkom vojskom u Staljingradu, uz koju su se borile mađarska, talijanska, rumunjska vojska te jedna pukovnija dragovoljaca iz NDH, zapovjedao je general Friedrich Paulus. On je pod svojim zapovjedništvom imao više od 300.000 vojnika. Sovjetskom vojskom koja je branila grad zapovjedao je general Vasilij Čujkov. U jesen 1942. godine pokazale su se slabosti njemačkog plana napada na dva cilja istodobno. Napad na Kavkaz i na Staljingrad razvukao je njemačku vojsku i oslabio snagu njezinog udara. Dok su u gradu trajale ogorčene i vrlo brutalne borbe, Crvena armija pripremala je protuofenzivu. Sjeverno i južno od grada prikupila je velike snage i odlučila udariti u slabo branjene bokove Paulusove vojske. U jesen 1942. Sovjeti su pokrenuli operaciju Uran i opkolili njemačku vojsku u gradu. Na vrhuncu ratnih akcija Staljingradski je kotao angažirao 1,5 milijuna sovjetskih vojnika, a opkoljeno je njemačkoj vojsci Hitler zabranio pokušaj proboja iz obruča. Njemačka je pokrenula novu ofenzivu, kojoj je cilj bio probiti obruč i spojiti se s opkoljenom Paulusovom vojskom, ali taj pokušaj nije uspio. Posljednji njemački vojnici u Staljingradu predali su se 2. veljače 1943. godine. U Staljingradskoj bitci poginulo je oko 1,5 milijuna vojnika. Njemačka je izgubila do tada elitnu 6. Paulusovu armiju. Staljingradsku bitku smatra se psihološkom prekretnicom, kako zbog veličine same bitke, tako i zbog njezinog simboličnog značenja.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

I evo nas, polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Sve što smo danas imali, a i nadam se da ste s nama uživali, u nastavku dana će vam također poslije podne biti popunjeno. Evo, ipak će sada uskoro taj prvi sat iza podneva završiti sa mnom, a u poslije podnevnu smjenu dolazi vam Umberto, koji će zasigurno donijeti mnogo toga zanimljivoga. On i onako uvijek ima nekih zanimljivih priča, pa će vam uljepšati poslije podne. Što se tiče mog dijela dana, danas vas sa mikrofona napušta Marija Paleka, a društvo vam ostaju praviti Ivan Perica za tonskim pultom i glazbu koju do 2 sata bira Toni Dunatov. A onda, što da vam drugo kažem nego da uživate u ostatku ove nedjelje, da se lijepo pripremate za početak novih radnih obaveza, odnosno za ponedjeljak. Zna biti stresno, ali evo, ne dajte se smesti, napunite baterije, uživajte, otiđite negdje gdje sam vas danas poslala i samo se dobro provedite. Do ponovnog slušanja, ja vas lijepo pozdravljam. Pusa!

0: Evo i mene, 13 sati je sa nama Vladimir Šetka, a morat ćete ga istrpiti čak uključivši i dnevnik u 16.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku Rabu, Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića, prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smije nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
1: Vijesti.
2: Oko 12 sati i 20 minuta na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 prema Richteru. Epicentar je bio oko 33 km sjeverozapadno od Splita, te oko 21 km zapadno sjeverozapadno od Sinja, a žarište je bilo na dubini od oko 10 km.
1: Vijesti.
2: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci rade na sanaciji njegovih rubnih dijelova koji se povremeno aktiviraju uslijed pada suhih stabala koja i dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostići u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu kao i na dijelu od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, cijelo prije podne djelovala su i 2 zračna traktora.
4: Sport.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru u Hamburgu nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Treće mjesto na turniru zauzela je Turska pobjedom protiv Češke 99-84. Hrvatska će u četvrtak u Zadru igrati protiv Latvije važan dvoboj u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. A tri dana potom očekuje i dvoboj na gostovanju kod Nizozemske.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjereno, lokalno jaka bura, Gospić 24, Zadar 28, Krivni se Munik 31, te Šibenik 33. Do kraja dana vedro je i sunčano, puhaće slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje jaka bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa i neka bure, dobro je, ja sa nestrpljenjem očekujem u
2: četvrtak. Ja sam mislio da čekaš četvrtak.
0: Ma naravno da četvrtak očekujem, ali čekam i izvještaj iz Rijeke da vidimo kako će vrijeme biti ovih dana. Za danas se znamo, ali zanima me i idući tjedan jer je doista puno, puno događanja.
2: Umberto, reci mi, jesi se pripremio za četvrtak?
0: Jesam, spreman sam.
2: Baš ono.
0: Ali, nažalost, mi ne radimo prijenos. Možda Zagreb bude radio. Možda čuju naše slušateljice i slušatelji kolegu Kapelarija da se odmorio malo pa će pričati dobro.
2: Je.
0: A ja ću četvrtak malo gledati, a malo i svirati.
2: O, bravo.
0: Jer to je takav dan. Dobre, gleda nas Ivan Perica, kaže ova dvojica su malo se...
2: Malo porebambila.
0: Raspričali.
2: Ne, porebambili smo malo.
0: Pa jesmo malo rebambili jer jedan i drugi volimo malo misto, pa često citiramo i tako...
2: Dobro, kad bi ti bira, koji bi ti bija lik iz Malog mista?
0: Pa po broju pogledanih puta te serije mogu, što se tiče teksta, glumiti svih. A inače da mogu birati, onda bi izabrao Roka Prča.
2: Dobro, ja se dvomim između Galilea i Paran Antonija.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Još jednom ugodan i dobar dan nakon kolegice Marije Paleka koja je bila s vama ovo jutro nedjeljno. Ostatak ekipe je de facto isti, tu nam je Toni Dunatov kao glazbeni urednik. Vladimira Šetku slušat ćete i u 14, 15 i u 16 sati. A Ivan Perica je i dalje s nama kao tonski realizator. Još jednom dobar dan i ostanite uz Radio Zadar.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. Here comes the power. The power. I got the love in the music. Music box. Yeah. Are you guys ready? Okay. Royce Iman otvara Music Box.
1: Slušamo She's the Best.
0: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
1: Pop umjetnik, kant, autor i kreativna sila Royce Iman otvara novu eru s She's the Best. Naslovnu pjesmu istoimenog četvrtog studijskog albuma koji bi trebao izaći 9. listopada.
0: Uz pjesmu stiže još jedno upečatljivo vizualno ostvarenje koje potpisuje Royce Iman, a kojem poseban pečat svojim filmskim pojavljivanjem daje nitko drugi nego pop ikona Nicole Kidman.
1: Plasiranje singla i spota ujedno je i najava četvrtog studijskog albuma She's the Best.
0: Riječ je o opširno osmišljenom projektu zamišljenom da se podjednako gleda i sluša te predstavlja Sivanov najcjelovitiji umjetnički izraz do sada.
1: Bogat proturječnostima i dubokom iskrenošću album istražuje želje, identitet, radost, usamljenost i osjećaje. She's walking down

0: pada grupa Skywalkeri nakon uspjeha s drugim albumom Na pola puta, 24. srpnja objavili su svoj EP Boy Band. EP označava njihov preokret iz tvrđih trap zvukova u pop, na što navodi i sam naslov. Sastoji se od 6 pjesama, među kojima je i Get Low, o kojoj su nam rekli.
1: Pjesma Get Low je inspirirana zvukom 2000-ih klubskih hitova i zbog njezinog jakog instrumentala stavili smo je na sredini projekta jer smo htjeli razbiti pop zvuk koji se razvija kroz cijeli projekt.
2: Također, Get Low je i naša prva suradnja sa Teom i Špirom. To je jedna od suradnji koju smo najviše htjeli ostvariti i jako nam je drago da se dogodila baš na ovom projektu i nadamo se

0: Pjesma Want for Nothing kanadskog kantautora Camerona Witchcomba objavljena je kao ključni single na proširenom izdanju njegovog albuma The Hard Way Complete Edition.
1: Ova folk country balada donosi sirovu iskrenu ispovijest, prožetu njegovim prepoznatljivim hrapavim vokalom i snažnim emocijama.
0: Pjesma progovara o ljudskoj nesavršenosti, unutarnjim borbama i suočavanju s vlastitim manama.
1: Glavna poruka pjesme je duboka zahvalnost prema osobi ili višoj sili koja pruža bezuvjetnu ljubav, stabilnost i mir u trenucima potpunog kaosa.
0: Prije samog službenog izlaska, isječci pjesme prikupili su više od 2,5 milijuna pregleda na društvenim mrežama.
1: Pjesma je brzo postala favorit među obožavateljima zbog svoje autentičnosti i sjajnog pripovjedanja.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Kiss My Souls je ime glazbenog projekta sisačkog skladatelja Hrvoja Štefančića. Nakon niza godina rada s mnogim autorskim i cover bendovima, 2013. odlučio je samostalno objaviti neke od svojih skladbi koje su bile dio repertoara ansambla sa kojima je radio, a koje nikad nisu bile objavljene. Dobrodošli na frekvencije našeg radija.
2: Veliki pozdrav slušateljima Hrvatskog radija, Hrvoja i Kiss My Souls.
1: Kako i kada je nastala pjesma Daddy Come Back Home?
2: Skladba Daddy Come Back Home nastala je krajem ljeta 1991. godine, u onom periodu koji je krajnje bio neizvjestan zbog ratnih aktivnosti. I bez obzira na činjenicu da su tada postala tri tonska studija u gradu Sisku, zbog neprestanih uzbuna i policijskog sata bilo zapravo nemoguće doći do termina za snimanje. Tako da je pjesma ostala u ladici i strpljivo čekala svoj pravi trenutak. Evo, 35 godina već. Ovog se ljeta dogodila prilika da se ona konačno i snimi, i to upravo onako kako je zamišljeno, sa dječjim zborom.

0: je single britanskog alternativnog rock sastava Nothing But Thieves.
1: Pjesma je treći najavni single s njihovog nadolazećeg petog studijskog albuma Stray Dogs, zakazan za 25. rujna.
0: Pjesma predstavlja lagani stilski zaokret za bend, donoseći opušteniju atmosferu inspiriranu alternativnim rockom 90-ih.
1: Članovi grupe izjavili su da pjesma spaja utjecaje grunge-a poput bendova Nirvana ili Pixies te glam rocka, opisavši je kao povratak u garažu u kojoj su započeli karijeru.
0: Tekstualno se pjesma bavi temama zajedništva, glazbene zajednice i baza obožavatelja kroz metafore usamljenosti, povezanosti i euforije.

0: originalno objavljen 1984. godine, kultni album Sjaj u tami postavio je nove standarde domaće art rock i post novovalne scene. Dorian Gray kao jedan od najposebnijih bendova tog vremena, uz pažljivo kreiran vizualni izgled grupe, autorsku eleganciju i jedinstveni baritonski vokal Massima Savića, ponovo je dostupan s remasteriranim zvukom te u luksuzno opremljenom vinilnom izdanju. Privukao je pažnju publike i kritike svojom mračnom atmosferom, sofisticiranim instrumentalizacijama i melankoličnim art pop zvukom na tragu tada popularnih grupa. Glazbena interakcija između Massima Savića, Vedrana Čupića, Branka Terzića, Tonija Ostojića i Emila Krnjića te produkcija Saša Habića i danas zvuči moderno i poletno bez imalo zaostajanja za tadašnjim inspiracijama i grupama na koje su se ugledali. S nama je Emil Krnjić, jedan od osnivača benda.
1: Pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Recite nam nešto više o ovom reizdanju.
1: Prvo bih se zahvalio uredništvu vašeg radija na pozivu da kažem koju riječ povodom reizdanja albuma Sjaj u tami. Dakle, album je izašao 84. godine i sad je u nekakvom bogatom i bogato opremljenom izdanju sa prilogom u kojem su fotografije koje do sad nisu objavljene na nekom bogatom crvenom liniju.

0: je Emil Krnić, jedan od osnivača benda. Kako je nastao bend Dorian Gray?
1: Znači, prvo smo se našli Massimo i ja, nismo imali nikakvu posebnu viziju kamo to ide, planirali smo neki bend i onda se pojavio po meni u to doba ključni čovjek, to je bio Vedran Čupić, Zadranin, koji je za razliku od nas dvojice bio vrlo jedan smiren, skuliran tip koji između ostalog imao već tekstova napisanih, imao je već neki pjesama napisani, no nije se ostvario još uvijek kao autor i nije imao bend koji bi to ostvario. Potom se pojavio Terzić Branko Bunjar iz Banja Luke koji je bio na nekakvom odsluženju neke kazne, koji je također imao nekih tekstova i nekih ideja. I na kraju se pojavio klavijaturista Darko Jakšić koji je obrisan iz svih priča o početcima Dorian Graya. Pretpostavit ću da vam je to dosta bitno, kao što je Vedran Čupić isto tako poprilično zanemaren u tom autorskom dijelu i kreativnom dijelu. Zapravo imali smo silnu volju i energiju, sve što smo imali to je bila glazba, zato smo živjeli i u to smo punjali sve što smo mogli. Krenulo je interakcijom pet likova različitih afiniteta, zapravo glazbenih, pa jedan dobar dio te energije koju smo mi imali na samim živim nastupima i to se vidi kroz neke demo trake koje smo mi imali i koje smo puštali. Znači, upravo te materijale koje smo mi kao demo band napravili kod Smoleca u studiju, na osnovu tih materijala i na preporuku Dražena Vrdoljaka je Siniša Škarica na kraju krajeva nam dao priliku da snimimo album. Tako da smo mi došli zapravo jedan klinč pri samom kraju snimanja i taj sukob između mene i Saše Habića ja nikako nisam htio prihvatiti da nas neko pegla, kako ja to volim reći, znači ja se nisam mogu s tim pomiriti, došlo je do žestoke svađe i ja sam jednostavno, nakon što sam usnimio što sam usnimio, izašao iz benda. Glazbu je pravio cijeli bend, tek na snimanju je odlučeno da će pjevat sve nas. I to bi bilo prilike u kratkim crtama, jer je bend i svi članovi su vrlo bili kompleksne osobe. Pozdravlja nas Emil Krnić, basist prve po

0: Došli smo do 14 sati, vrijeme je za Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježava se diljem Hrvatske. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju. Na ulazu u Splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, a predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku, dakle je među ostalim poručio.
3: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
1: Vijesti.
2: 35. je godišnjica pogibije hrvatskog branitelja, djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnom zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radio televizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomena Đuru Podboja na mjesto njegove pogibije obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
4: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Vijesti.
2: Ukrajina vjeruje da Rusija planira regrutirati dodatnih 300 tisuća vojnika za rat nakon parlamentarnih izbora koji će se održati sredinom rujna, rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Moskovske vojne snage nastavljaju s nastojanjima da zauzmu ostatak industrializirane regije Donbas na istoku Ukrajine, gdje su se njihove snage probile uz, kako kaže Kijev, veliku cijenu.
1: Vijesti.
2: Oko 12 sati i 20 minuta na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 prema Richteru. Epicentar je bio oko 33 km sjeverozapadno od Splita, te oko 21 km zapadno sjeverozapadno od Sinja, a žarište je bilo na dubini od oko 10 km.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Naravno, potres nikada nije ugodno čuti, eto i u tvom zavičaju se vjerojatno osjetio.
2: Da, da.
0: I tako, dobro, vratimo se mi na vedrije teme. Rekao si Galileo ili Paron Antonio, ja bih izabrao Galilea. Reci mi, da si imao brata u Americi da ti šalje i...
2: Misliš na Domenik?
0: Domeniko je bio u Americi, ali Galileo u malom istu, davao mu je svaki mjesec, ali uz uvjet da napravi engleski kundot, a od čega bi ovaj živio, bili ti bio napravio taj kundot ili bi živio kao Galileo?
2: A čekaj, šta ti misliš, zašto je najljepša rečenica bravura je živit bez labura?
0: Ej, to ko uspije, taj je stvarno.
2: Nama ne ide od ruke.
0: Pametan čovjek, nama to ne ide, ali možda još smo mladi, naučit ćemo.
2: Ajmo na vrijeme.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, tamo nas čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Dobar dan i vama iz sunčane Rijeke i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Lijepo je vrijeme, ali dosta ljudi me pitalo što nas očekuje ovaj tjedan. Znam da je rano prognozirati za onaj tamo vikend, ima još uvijek dosta događanja na otvorenom, pa idemo vidjeti što kažu prognostički podaci.
6: Dobro, ako ćemo pogledati kroz do sljedećeg vikenda, onda evo za sad izgleda sunčano i suho sa nešto visokih oblaka u subotu, ali kao što ste rekli, to je još jako, jako daleko, tako da ćemo se više skoncentrirati na današnji dan i nekoliko dana unaprijed, tako da možemo odmah ukratko reći danas i sutra, evo sunčano, a utorak će se ubaciti jedan promjenjiv dan sa oblacima i kišom, no nadalje nakon utorka će se opet srijeda i četvrtak nastaviti kako je i danas. Tako da nad cijelim područjem pod utjecajem anticiklonalnog grebena koji se pruža sa sjeverozapada je vedro i sunčano, bura je prestala trenutno pa puše sad slab da umiren sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Što se tiče temperature, zraka je mjerno 14 sati u Zadru, ona je iznosila 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 27, Zemunik 32, te Knin i Šibenik 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na večer će ponovno zapuhati bura. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak dosta sličan dan današnjem danu, tako da očekujemo vedro i sunčano, no krajem dana će dolaziti do postupnog porasta na oblake sa zapada pod utjecajem ciklone, čije središte se trenutno smjestilo kod Pirinejskog poluotoka. Puhat će bura, koja će biti slaba do umjerena, tek je mjestimice moguća jaka bura, a poslije podne će ponovno zapuhati sjeverozapadni vjetar, te će vjetar generalno gledano na večer i u noći okretati na jugo. More će biti malo valovito u ponedjeljak, a temperatura zraka jutarnja bez veće promjene ili u blagom padu, a dnevna također isto tako. U utorak, rekli smo, ubacit će se jedna promjena koja će se držati do na večer, tako da očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Ta sunčana razdoblja će biti češća i duža poslije podne, na dijelovima će biti kiše, a lokalno su mogući i pljuskavi s grmljavinom. I važno za reći da se intenzivnije vremenske prilike u utorak očekuju uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će većinom umjereno jugo, pa će nakon toga zapuhati jugozapadni vjetar u utorak, a temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevno će malo pasti. Nakon toga će se već na večer, znači utorak na večer, smirivati vrijeme, te su srijeda i četvrtak za sada sunčani i suhi.
0: Dobro, utorak u prvom dijelu dana što se tiče vjetra ipak neće biti takav da bi moglo poremetiti pomorski promet.
6: Tako je, maksimalno do umjerenog juga, a poslije podne će još jugo slabjeti kako bude okretalo na jugozapadni vjetar, znači možemo reći što se tiče pomorskog prometa do negdje 20 čvorova.
0: Odlično.
6: Pardon, do 11 čvorova.
0: Da, bitno je da brodovi voze. Igore, hvala lijepa, veliki pozdrav vašoj ekipi u Rijeci i lijepi pozdrav još jednom, do slušanja.
6: Hvala vama i do slušanja još.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, wonder, who
7: Svakog kantuna čuje se Radio

Jedna od najprepoznatljivijih niskih plaža i ove godine bila jedinstvena umjetnička pozornica na otvorenom. Jutros na Kraljičinoj plaži u Ninu održao se 12. festival pjeska Kraljičina plaža kao umjetnička galerija, događanje koje već tradicionalno okuplja kreativce, obitelji, djecu i sve ljubitelje umjetnosti mora i pjeska. Festival se odvija pod motom Čarolija koja nestaje i nastaje, posjećajući upravo na ono najposebnije umjetnosti pjeska, stvaranje koje traje kratko, ali ostavlja snažan trag u sjećanju. To se sve događalo jutros rano od 7 sati pa do 11, gdje su posjetitelji imali priliku sudjelovati u stvaranju maštovitih skulptura od pjeska i pokazati svoju kreativnost i originalnost. U svakom slučaju bilo je toga stvarno lijepih umjetničkih djela, a sve sa lopaticom, kantom, ali ono što je najbitnije, maštom kao glavnim umjetničkim alatom. Vjerujemo da će ovaj festival potrajati dugo, dugo, jer šteta je ne iskoristiti. Davno, davno je bilo, pred možda čak i 50-ak godina, tu su uglavnom bila školska djeca koja su imala natjecanje i to je nevjerojatno kakve su tu sve nastajale skulpture, čak neka Meštrovićeva djela, to je nevjerojatno kako djeca imaju talent i od pjeska mogu napraviti nešto veliko, veliko. Šteta naravno što to sve skupa kratko traje, ali kao što smo i rekli, najbitnija je sjećanje na tu kreaciju.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12. sati. Upozorenje. Pod Novelebita ponegdje su mogući udari bure od 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu, u početku jugozapadni vjetar 6 do 16, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu mjestimice i do 20 čvorova, tijekom noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova. Podno bura Velebita, podno Velebita bura 8 do 18, ponegdje i do 22 čvora, u more 2 do 3 uz vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo umjereni sjeverozapadni vjetar uz obalu slaba, ponegdje i umjerena, a podno Velebita umjeren do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Jubilarna 10. fešta od sira održat će se u petak 28. kolovoza na Trgu kralja Tomislava u Kalanu, gdje će se ponovno okupiti proizvođači i ljubitelji jednog od najprepoznatljivijih otočnih proizvoda, paškog sira. Svečano otvorenje manifestacije zakazano je za 19 sati, nakon čega slijedi program kojim će se spojiti gastronomija, otočna tradicija i zabava, a ova najveća otočna manifestacija posvećena vrhunskom paškom siru donosi više od 40 izlagača te zabavu uz nastup grupe Daleka obala. A uvertira u feštu za ovaj tjedan počinje već danas, nedjelja 23. kolovoza, sa Cheeseboard Masterclass, kreiranje savršene sirne plate koja vodi Mirna sela, kao držat će se u sirani Gligora u Kolanu. Sutra ponedjeljak očekuje vas kreativna radionica na Morana Art Paint Your Ship, koja će se održati ispred knjižnice Ivanov u Kolanu. Utorak nam donosi radionicu crtanja Say Cheese Paint, koji će se održati u Kolanskom polju pokraj crkve Svetog Jerolima. Srijeda je rezervirana za gastro večeru na pol puta između polja i mora u konobi Gira u uvali Girenica. Ivan Ovosel i Endrina Mučaj pripremaju priču o pagu i jelu baziranom na otočnoj tradiciji. U četvrtak 27. kolovoza u svečanoj sali općine Kolan s početkom u 10 sati održat će se stručni skup pod nazivom Analiza trenutačnog stanja i budućnost proizvodnje paškog sira. Eto, cijeli tjedan u znaku sira, a počinje već danas.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dadu dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: HR mreža. Oglasi.

0: Dolazimo polako i do 13 sati, što je znak da je na potezu i govoru Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji dok na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
3: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: Vijesti.
2: Požar na Dinari i dalje aktivan, vatrogasci rade na sanaciji njegovih rubnih dijelova koji se povremeno aktiviraju uslijed pada suhih stabala koja je dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostići u Podinariju na potpuno nepristupačnom terenu kao i na dijelu od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, a cijelo prije podne djelovala su i 2 zračna air traktora.
4: Sport.
2: Četvrto kolo Hrvatske nogometne lige nastavlja se večeras u 18 sati i 30 minuta utakmicom Rijeke i Istre na Rujevici. Četvrto kolo zatvara susret Hajduka i Osijeka na Poljudu. Utakmica počinje u 21 sat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenic.
5: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
6: Na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da mi rezultat neće izostati.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slaba do umjereno, lokalno jaka bura, u Gospiću za 27, Zadru 29, Božavi 31, Zemuniku 32, te Kninu i Šibeniku 33 stupnja. Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, podne velebita, ponegdje jaka bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti na vijestima.
2: Je, eto mi, Galileo, došli do da, 15. ure.
0: Ali, da ti kažem...
2: A zašto ti navijaš sad po glasu Amerike?
0: Fascinira me, znaš što me fascinira?
2: Sjećaš se te epizode?
0: O, za milo, sve pamtim. Ali dobro da se ne držimo baš iza svake informativne emisije.
2: A nije ovdje, danas ti baš to stilo.
0: Ma je, ja bi najrađe puštao stalno neke sekvence pa bi pričali o tome, nego fasciniraju me ove izjave, eto, Garcia. Dobro, golman je ipak malo logičnije govorio, vidjet ćemo koliko to ima temelja, ali izjava Garcia mi nije jasna, pa tek je počela sezona, on priča o nekakvom ritmu, što će biti za 3 mjeseca, onda to mi doista nije jasno.
2: A ti njega baš ne voliš, a?
0: Ne, nema razloga da ga ne volim, ja bih volio da on bude jedno 15 godina još trener.
2: Da tvoji budu ovaj prvaci, jel?
0: Da, pa tako će i biti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

Nakon Nove nade i Imperija uzvraća udarac, trodnevno putovanje kroz galaksiju daleko, daleko odavde večeras stiže do svojeg velikog finala. Kinozona večeras u 21 sat na platovu pored gradske knjižnice Zadar prikazuje Ratovi zvijezda 6 povratak Jedija, završni film originalne trilogije i 6. kronološko poglavlje sage Skywalker. A inače sa ovim ne završava, recimo i to, jer vrijedi naravno spomenuti da je ovaj film nominiran za 5 Oscara te je nagrađen posebnim priznanjem Akademije za vizualne efekte. Međutim, Star Wars druženje neće završiti posljednjim kadrom filma, jer sutra 24. kolovoza u 20:30 na redu je provjera znanja uz Star Wars quiz u organizaciji Kvizaške udruge Zadar. Ekipe mogu imati do 5 igrača, a prijave se primaju na info@kino-zona.com. I program Kinozone sufinanciran je sredstvima grada Zadra, Zadarske županije, Zaklade Kultura Nova i Hrvatskog audiovizualnog centra.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. Samo

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra. Radio Zadra.

0: Najavili jesmo feštu od sira u kolanu, a idemo malo se i podsjetiti kako je uopće nastao sir, odnosno kako je čovjek otkrio sir, a ta pričica otprilike glasi ovako. Jednog toplog ljetnog dana prije 8000 godina, jedan je nomad putovao posvuda, te sa sobom donio i nešto mlijeka u želucu od životinje, koji mu je poslužio poput termosice kako bi imao nešto za popiti na kraju napornog dnevnog putovanja. Kad je napokon stao i počeo piti mlijeko, otkrio je da se mlijeko pretvorilo u grudice i tako je nastao prvi sir. Naravno, ovaj drugi dio bila je sirutka. Međutim, to je jedna priča o siru. Sir, eto, sam i spomen na ova tri slova rastu zazubice. Procjenjuje se da na svijetu postoji više od 1800 vrsta sira, a svaki ljubitelj ima naravno svog favorita. Dobro znamo da i naša Hrvatska ima brojne fantastične sireve koji su sve više prepoznati u svijetu, no najnovija istraživanja su pokazivala da je prvi sir na svijetu proizveden baš na području današnje Hrvatske. Istraživanje je potvrdilo da je to bilo u okolici današnjeg Šibenika, a pronađeni ostaci stari su čak 7200 godina. Američki znanstvenici sa sveučilišta Penn State naime analizirali su prije nekoliko godina proizvod od mlijeka pronađen u okolici Šibenika. Otkrili su da je proizveden prije 7200 godina i da je prvi sir proizveden čak 4000 godina ranije nego se dotad mislilo. Ostaci su pronađeni na dva nalazišta u blizini Šibenika, Pokrovniku i Danilo Bitinju. Eto, ako budu nova istraživanja pa budu malo promijenila ovo mišljenje, naravno da ćemo ih uvažiti, ali do tada držimo se eto da je taj prvi komad sira nastao ovdje, jer u egipatskoj piramidi kada su pronašli taj komad sira, njegova je starost procijenjena na samo 3200 godina. A uživajte vi u onim sirevima, mekim, tvrdim, svježim, stranim, našim, kako vam god bilo drago, ali eto, lijep je i ovaj podatak da smo i u ovim stvarima među najstarijima u svijetu.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Sad je vrijeme za našu središnju informativnu emisiju. Sa vama Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Predsjednik Sabora komentirao slučaj ličko-senjskog župana Petrija. Požar na Dinari još aktivan. Split zatresao potres. Toliko u najavi emisije.
1: Dnevnik.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama režima koji su ubijali, zatvarili, mučili, lomili ljude na mnogo načina odana je od Golog otoka do zagrebačkog Mirogoja. Milorad Šikanjić.
3: Počast žrtvama odana je na Golom otoku Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio kako mladi moraju znati kako je zlo bila Jugoslavija.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Izaslanstvo vlade počast žrtvama odalo je na zagrebačkom Mirogoju, položivši cvijeće kod zida boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Franje Tuđmana i Brune Bušića. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: A u Splitu su na ulazu u tvrđavu Gripe cvijeće položili gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije.
6: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi.
7: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
3: Rekao je tom prigodom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Obilježavanju u Splitu nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga.
2: Predsjednik Sabora komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegove večernjeg izlaska u Gospiću i uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
8: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
9: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Požar na Djelinari i dalje je aktivan. Vatrogasci rade na sanaciji njegovih rubnih dijelova koji se povremeno aktiviraju uslijed pada suhih stabala koja i dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostić u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu kao i na dijelu od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, cijelo prije podne djelovala su i 2 zračna traktora.
1: Dnevnik.
2: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na imanju nedaleko od mora, gdje je bila privremeno pohranjena. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija. Njegova je zadaća prema policijskim spoznajama, među ostalim, kontrolirati i predaju količinu droge te provjeriti ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti. Američki mediji pišu da je Hormuškim tjesnacem u noći s petka na subotu prošlo 40 tankera s naftom, odnosno 16 milijuna barela nafte. To je velik skok s obzirom na podatke da je onuda posljednjih tjedana na dan prolazilo samo desetak brodova. Predratni promet bio je 100 brodova različite namjene i 20 milijuna barela na dan. Oko 12 sati i 20 minuta na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 prema Richteru, epicentar je bio oko 33 km sjeverozapadno od Splita te oko 21 km zapadno-sjeverozapadno od Sinja. Žarište je bilo na dubini od oko 10 km.
1: Sport.
2: Četvrto kolo Hrvatske nogometne lige nastavlja se večeras u 18 sati i 30 minuta utakmicom Rijeke i Istre na Rujevici. Kolo zatvara susret Hajduka i Osijeka na Poljudu. Utakmica počinje u 21 sat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
10: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
11: Na Poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I sigurno sad ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru u Hamburgu nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Treće mjesto na turniru zauzela je Turska pobjedom protiv Češke 99-84. Hrvatska će u četvrtak u Zadru igrati protiv Latvije važan dvoboj u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. a tri dana potom očekuje dvoboj na gostovanju kod Nizozemske.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 27, Zadru 29, Velom Ratu 31, Zemuniku 32, te Kninu i Šibeniku 33 stupnja. Sutra vedro i sunčano, potkraj dana postupni porast na oblake sa zapada. Puhaće bura, slaba do umjerena, tek mjesnimice moguće jaka, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će na večer i noći okretati na jugo. Temperature od 30 do 34.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka, ja vam želim ugodan ostatak dana.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: nedeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: znam što voliš. Radio Zadar.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

emisije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Ljeto uz Radio Zadar.

Danas na programu dvije utakmice četvrtog kola Hrvatske nogometne lige. Od 18:30 na Rujevici Rijeka protiv Istre 1961. a na Poljudu Hajduk protiv Osijeka od 21:00. Ovo četvrto kolo započelo je u petak kada je Rudeš pobjedio Lokomotivu 4:1, a jučer odigrane dvije utakmice, Slaven Belupo bolji od Gorice 2:0, a Dinamo iz Zagreba preokrenuo ono početno vodstvo Varaždina od 1:0, na kraju 3:1 pobjeda Zagrepčana. Pogled na tablicu nakon odigranih, Rijeka ima još dvije utakmice odigrati, u svakom slučaju Osijek, Dinamo i Varaždin su na po 9 bodova, Lokomotiva trenutno 6, Istra 4, Hajduk u 3 utakmice 4, Rijeka, rekli smo, sa samo dvije utakmice odigrane 3 boda i sa po 4 odigrane na začelju Slaven Belupo, Rudeš 3 boda, a bez bodova je Gorica. Eto, to bi bilo to, navijači, spremite se.

0: Kako prenosi portal Sport 023, u uvali Dugovača u Dragama u prekrasnom očaravajućem ambijentu tik uz more, pred ispunjenim tribinama i nikad brojnijom publikom oko ringa na otvorenom, održan je četvrti memorijalni turnir pod nazivom Hrvatski vitezovi u počast hrvatskim herojima i svim našim braniteljima u tradicionalnoj uspješnoj organizaciji boksačkog kluba Ares Diabolik Zadar. Nakon odličnih 20 mečeva u dosad najkvalitetnijoj konkurenciji za najboljeg boksača, proglašen je Srčani Mario Krluk iz Salone Solin za trijumf u kategoriji do 70 kg u bespoštedne tri runde protiv Ukrajinca Sukorova koji nastupa za Njemačku. Njemački reprezentativac, prvak Njemačke u mlađim kategorijama, Jevheni Sukurov iz Baden-Württemberga, proglašen je za najboljeg stranog boksača, a za najboljeg mladog boksača proglašen je kadetski reprezentativac Hrvoje Radoš iz boksačkog kluba Ares Diabolik Zadar za pobjedu u kategoriji do 60 kg protiv predstavnika Češke Tobijasa Vicenika. I što reći, prekrasna noć i sportsko-scenski spektakl u uvali Dugovača i sve pohvale sudionicima i organizatorima iz boksačkog kluba Ares Diabolik iz Zadra na čelu s Nikom Marketinom koji je u svoje drage donio boksački spektakl ljeta u bajkovitom elementu. Dance, rock, shake, pop, move it all around, girls, it's still stop. Hey, Mr. DJ, here we go.
1: Music Box. Everybody! Subotom i nedjeljom od 13:15. Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Gdje ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: Vrijeme za malo servisnih informacija, iako vijesti su dobre jer prema raspoloživim ovim informacijama koje imamo, djelatnici Elektre Zadar sutra nemaju planiranih prekida napajanja električnom energijom, kao što ni vodovod Zadar nema planiranih radova. Kratak pogled na stranice Hrvatskog autokluba. Eto, u priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a što se tiče gužvi na cesti, naravno da ima, jer nedjelja je popodne, tako da to je bilo i za očekivati. Vi svi koji i krećete na put ili se nalazite ovog trenutka u vozilima, što drugo poželjet vam strpljenje i da sretno stignete na svoje odredište.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Dugi otok u The Timesu, a Zadar među najbrže rastućim ljetnim destinacijama u Manchesteru. U najnovijoj analizi zračne luke Manchester, Zadar se kao destinacija u Hrvatskoj našao među 10 najbrže rastućih ljetnih odredišta uz destinacije iz Španjolske, Portugala i Grčke. A u članku se Dugi otok predstavlja kao jedan od atraktivnih, ali još uvijek nedovoljno otkrivenih jadranskih otoka, s naglaskom na njegovu prirodnu ljepotu, mir i autentičan otočni karakter. Posebno se ističe kako su u otočnim uvalama uživali i kralj Edward VIII sa Wallis Simpson, a u reportaži se još preporučuje i hotel Vila Nai, kao i park prirode Telaščica i nacionalni park Kornati.
1: Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: O rock punk bandu The Diplinz iz Šibenika prilog je napravio Denis Ostrogonac.
1: The Diplinz su poznati četveročlani autorski rock punk band iz Šibenika, osnovan još 2002. godine. Nakon višegodišnje diskografske pauze, band se vratio na scenu s novom energijom i svježim materijalom. Prvi pa drugi, drugi pa treći, njihov je najnovi povratnički album objavljen u veljači ove godine. Krivi ljudi je njihov najnoviji single, a Mario će nam reći malo više o ovoj pjesmi.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario iz benda The Diplinz. Upravo smo izbacili naš novi single, pjesma se zove Krivi ljudi i govori o nama kao društvu i nekim krivim odabirima. Poslušajte, nadamo se da će vam se svidjeti. Puno vas vole, vaši Diplinz.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

Engleska, Francuska i Italija ovaj vikend započeli su svoja nogometna prvenstva. U Engleskoj danas su odigrana dva susreta, Brighton Aston Villa 4-0, Manchester City Bournemouth 2-1. U poluvrijeme između utakmice između Newcastle i Liverpoola vodi domaćin 1-0. U Francuskoj jedan susret završen, Angers Lille 0-2. A u tijeku je utakmica između Le Havre i Monaka, gosti vode 1-0, u večernjem terminu igraju Rennes protiv Paris Saint-Germaina. Pred jedno 3-4 minute počela je utakmica HNL-a između Rijeke i Istre, od 21 sat Hajduk igra protiv Osijeka, a upravo u ovim trenucima počela je i serija Frosinone protiv Juventusa i Venecija protiv Lecce, a kasnije igraju Atalanta sa Suolo i Torino protiv Milana. I idemo još na La Ligu Španjolsku, Atletico Villarreal, 70. minuta je 1-1, kasnije igraju Getafe protiv Santandera i Elche protiv Barcelone.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

I polako je došlo vrijeme da se pozdravimo od popodnevnog programa Radio Zadra. Temperatura zraka u našem gradu je i dalje vrlo, vrlo visoka. 30 stupnjeva je danas. Prognozu jeste čuli u više navrata. Nekakva sitna promjena očekuje nas utorak. Nakon toga opet lijepo i sunčano. Sa vama su bili tonski realizator Tibor Pihler, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, a ja sam Umberto Piaseoli i želim vam lijepi pozdrav, do slušanja. To je Osobno sa mnom.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Sportska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: This is Adele.
4: Hello, this is Master KG, Juanita Mus.
5: Hey everyone, it's Shakira.
6: Hey, this is Iggy Azalea.
7: Svjetska glazbena pozornica, Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, who.
7: Hrvatska radio televizija

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed. Hey.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Slušate ljetno izdanje službene radijske liste.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
2: 1.
0: Ovo je ovotjedni strani broj 1 domaćeg radijskog etera.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
0: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Koliko je gostiju na Jadranskoj obali i kakve će turističke rezultate ostvariti kolovoz, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hostel i hotel i hostel.
3: Aktualni podaci pokazuju da dnevno imamo preko milijun turista još uvijek u Hrvatskoj, dakle još smo u onoj špici turističke sezone, odnosno turističke godine. Kakav će biti kolovoz do kraja ne mogu i ne bih htio govoriti, odnosno špekulirati sa brojevima, za sada mogu reći da je on na razini prošlogodišnjih brojeva. Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja sukladno novim zakonskim izmjenama u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Kronika dana.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijun ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
5: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
5: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
7: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina.

0: koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
1: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
1: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
3: Kronika dana. Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali i službenih informacija nema.
4: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama, šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
5: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
3: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
2: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će
4: O izvanrednoj sjednici Sabora, koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe, koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
3: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
7: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina, koja polovicu svoje energije uvodila uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
8: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
7: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da treba prevladati situaciju koju je ocijenio ni ratom ni mirom, ističući da predstavnici iranskih vlasti gotovo svaki dan raspravljaju o tome kako postići dogovor koji bi očuvao iranska načela i vrijednosti, a istovremeno odvratio protivnike od razmišljanja o novom napadu.
3: Zahuktava se trgovinski rat između dosad najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastice savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
9: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
8: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
9: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
8: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
9: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
8: Canada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
9: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
8: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
9: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
4: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, u Puli je ovaj tjedan uhićen Ukrajinac sumnjičen da je u tome sudjelovao, a čije izručenje traži Njemačka.
10: Ukrajina
4: nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra, na Dan neovisnosti Ukrajine, očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih.
3: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavili su lokalni mediji. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
4: Borba s velikim požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Deliblatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sad nije odnio ljudske živote, ali je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. U sukobima policije i migranata u prihvatilištu za migrante na sjeveru Grčke 5 osoba ozlijeđeno, a 17 uhićeno. Neredi su počeli sinoć u prihvatnom centru u općini Sintiki, u kojemu je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tijekom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori i nadzorne kamere.
10: Kronika dana.
3: U krugu odašiljača Belje u mjestu Popovcu u Osječko-baranjskoj županiji obilježena je 35-godišnjica pogibije Đure Podboja, tehničara i hrvatskog branitelja koji je na današnji dan 91. poginuo braneći taj strateški važan objekt u Domovinskom ratu.
4: Počast su polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća ispred spomen obilježja odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, bivši kolege, kao i izaslanstva uprave tvrtke Odašiljači i veze te HRT-a. Nakon njegove sestre Anice Pinter poslušajte direktora sektora za tehnološke operacije OIVA Sašu Radulića.
11: Još smo se čuli to ujutro, 91. 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
12: On je već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
10: Kronika dana.
3: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jelenčić-Jurin.
13: Vrhunac sezone u nautičkome turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
14: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, vidim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će 9. i 10. to donekle pokriti.
13: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
14: Plovilo sa dvije kabine, 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su, ne znam, dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2500, ovisno o terminu. A kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
13: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu, u prvome redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskome vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
15: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
13: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
15: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
13: Pritom ističe.
15: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila. Forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
13: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
3: Šibensko brodogradilište Iskra i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o gradnji novog vatrogasnog plovila. Trebalo bi biti isporučeno u roku od godinu dana. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna 240 tisuća eura. Vladimir Šetka.
16: I riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe na našim otocima. 80% sredstava pokriva Europska unija, ostatak Zadarska županija. Županijska vatrogasna zajednica i sada raspolaže manjim brodom, a što će se moći s novim, govori predsjednik zajednice Željko Šoša.
17: Plovilo je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima gdje se eventualno dođe do unesrećenih. Da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u polu. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imaće agregat, imaće top, cirka do meta 60-70 metara mlaza. I naravno gasi se samo ora.
16: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Vuletić. Dodaje kako je to još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih brodova.
18: Sada vrlo brzo krećemo u gradnju, a zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca.
16: Projektiranje će raditi hrvatska podružnica američkog Metal Sharka s kojim je Iskar brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima.
3: Pobjednik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić, to mu je već peti prstenac, Tatjana Kaštelan.
19: Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
20: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac.
19: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar, izaslanica predsjednika Hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
21: To prepoznaje Vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor od preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko trka.
22: Koji postižete, uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
19: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
0: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
1: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac.
5: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar. Čestitam i na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurance jahanju.
19: Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskoga sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom.
23: Sport. Iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
24: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige igra se u Splitu. Hajduk Osijek, Marko Miličić.
25: U tijeku je 66. minuta utakmice na Poljudu pred 15.000 gledatelja. Hajduk ima prednost od 2-0. Splićani su poveli u 9. minuti. Ubacio je Huram s lijeve strane. Meljak je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti. Ubacio je Huram loptu u sredinu terena. Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru. Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu na noge Hurama, koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0. To je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0 te ima igrača više.
24: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2, Ivan Ribarić.
26: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Srauji autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0. U 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Jankovića, koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu, koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2, ali promašuje cijelu loptu da bi dvije minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
24: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, 2 gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
27: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, 2 zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
28: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, 2 zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, 2 zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
27: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
24: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
29: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa 2 poraza od 3-0. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu 3 iduće utakmice.
24: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvačko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekvandoaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončan je u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Muen brončani, kao i Nikola Miljenić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Na velikoj nagradi nizozemske vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred dvojice vozača Mercedesa, Talijana Kimija Antonellija i Britanca Georgea Russella. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, Litavac Mikola Selekna postavio je novi rekord Dijamantne lige u bacanju diska 72 metra i 58 cm. Svjetski prvaci u badmintonu na prvenstvu u New Deliju su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. U drugoj etapi biciklističke Vuelte od Monaka do Vanoska u dužini od 215 km najbrži je bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. Utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
2: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Turistička sezona i dalje na vrhuncu, u Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
3: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
6: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
3: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
6: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
7: Više od radija, slušaj Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.